0: Kech kono khel rikush labal riwinak chikban ritzel. Nabe kiyatak chirech riyak judío e pariukab kiyatak chirech riyak griego. Katekuri, nimlak kikil, nimlak bantakik, eri nimlak utzil kiyachech rono khel winak chikuban riutzil. Nabe kiyanachech riyak judío e pariukab chech riyak griego. Rumal rech cheri Dios mangareta kriil riu bantakik upalak riwinak. Rumal rech cheriwinak chekumakonik e mankotri pishabruk, chokuhe aritak chik kumik, mankotri ripishabruk. Katekuri, ronohel riwinak chekumakon chusheri pishab, rumal ripishabri kabanakat baltih puwi. Rumal rech chemang earet riwinak, riketouri pishab, che esuk chuach ridios, eare ri, riwinak chekiban ripishab, eare esuk ri. Rumal rech, chiare takchi, mankotri kakohonik kuk riwinak, mankotri ripishab kuk. Katekut, kikiban rikutari pishab, chi rumal rikiban tahik. Wewinak ri, chi mankotri pishab kuk, shas kikik aslemahwi ri pishab. Kikikutu, risakala hutsih, we pishab ri, chi tsibtalik parikanima. Kukutweri, rikichomanik, rikatbaltsih kikiban puwiri itzel. Epuwi riutsil chikipil takkip. Weri kabantakik parik ih, aretak chiri Dios, kuban nari, riukatbal tih puwiri awatalik takkichomanek, riwinak, pari utslak nutsih rumal ri Jesus Kristo. Katekut, weri at, chikabihawip atak judiyo, chikakohri pishap, chenimak ihil kawil pari Dios, ri at, chiawetam ri urayibal riare, Chekawil riutsil kukut ripishab. Katekuri, riat chekabih cheat kamalbe chikechri emoitak winak. Cheat chach chikechri kebe parik eum. Cheat achtih chikechri mankot kinoh. Cheat achtih chikechri mankot ketambal. Rumal rech chechawach riat. Paripishab kawiri uwechbal rinohibal erisakalachzih. Katekuri, riat. Chekakut weri chuwach hunchik, mankakut weri chawach riat. Kabih, mawelqah hun hasuwach, eriat katelqanik. Riat kabih, matmakonik ruk achi, ruk ishok. Eriat kaban rimakonik ruk achi, ruk ishok. Riat kawetzelah kiwach rimantzih tahe Dios, katekuri, kiatsukuk patak rikik olbal, rimanko kikohonik kuk. Riat, chekori akihil paripishab, Aretak chikaban ritzel chuwach wepishabri, tahin kawetzelah huwach ri Dios. Rumal rech chekubih paritz ibtalik.
1: Rumal rekiban ish, kiyok ruk itzel takzih rubi ri Dios kishol riman hunam takakohonik kuk.
0: Utshawech ri upusiku wi akowil, weri at kaban ripishab. Katekut, weri at kaban ritzel chuwach ripishab, ruk ri upusiku wi akowil, hunam ri, sheri at Mangatom ta uwi akowil. Katekuri, rihun che mangatom ta uwi ukowil. Katekut kuk ol ripishab. Hunam na kuri che katom uwi ukowil. Hachin ri mangatom ta uwi ukowil. Ikuk aslemah ripishab. Kupan na katok tzih ri pawi riat. Riat che ruk ri tzih. E ruk ri katom uwi kowilal. Kasyal katih uwi ripishab. Rumal rech sheria judío ubantajik riwinak, manchriht kowi, eriukatik uwi kowilal, mangpari bakilal tak kowi, ri kasih a judío hun, pari uch kowi, eriupusik uwi ri kowilal, pari kanimak owi, heri hachari kubih ri ushlabal, emangherita hacha kubih, ri tsebatalik, riare, mangkapeta ukihil rikuk riwinak, shanek petik riukihil ruk ri Dios.
2: Romanos capítulo 3. Hachikek ut rirutzil ri huna judío. Hachikek ut rirutzil ri ukatom uwi ri ukowil. Waweri, nimlahu bantahik parunuhel hastak. Chikech ri eare, arena beshuya ri utzih ri Dios. We ek ohu hun chikech che, shikik esh ri kitzih. Weri, la kuchupkuwa ri shuya utzih ri Dios chrech. Manhetak ri, Rahawshik che saklach utzih ri Dios, ekonohel riwinak mang saklach kitzih tach. hachari kubih ritih.
1: Rech riat atsuk pariatih ya rech kachakanik pariqat batih.
2: Kat ekut riman qasuk iltri uh arikuk utri usuk ilri dios. Khask uga qabichnari la mansuk tari ri dios ari takchi kukhuch ay rukri royowar ri inkinch awik khachakhun minak. Manjetari Romal rech che khasub anikri ri u qatbal tih kuban nari dios puwiri wachuleu. Kat ekut weri hosnu tihri shuk utri saqlaku tihri dios rech ri uq ihil. Khask uche cheri in qatash tih panuwi cheri in in khun ahmakunel. On khe khas retzalal u bishik kibih enikah la rakhawshik cheri uq arik qaban ritzel arichk peri utzil. تقل چکیخ ری کی قطبل چیخ اتی کوری خسکو که قاک اسبیخ لکوخ چگان ری من خیتخ رومال ریچ چه خکوتوم چه ری ایا خودیو ای ری ایا خریگو خونو خیل اوخک اوچو شه ری گماک خیخس ری چی بطلیک
1: من کتا خون چه سوک من کتا خون چه اوچ کچو منیک من کتا خون چه کچوکوخ ری دیوز خونو خیل کیساش کیب Konohel kiban ritzel, mankota hun che kuban riutzil, haye, mankota hun. Riupakekul hun nimalach mukobal rikak, kuban rihoz taktzig. Ukail kumats rikochushe riupakichi. Ritzel taktzig, richam tak hastak wach, konohisak rikichi. Chiotswitak rikakan, chiohehik rikikel, kamikal, imebail, koparikibe. Manketam tari ube rinimala hutzil, rikiwokoch, manim takilwi ri dios.
2: Katekuri, ri uketam rnoher riutzih ri pishab. Weri, kubichikech ri eare, cheik ochu sheri pishab. Arech, gtsapitach rnohel chiach, yarech rnohel ri uachulew, ahmak chuwach ri dios. Rumalrech, che mankotahun, che suk chuwach ri are, che kukunik kuban ri pishab. Shuwi rumal ri pishab qetamah wach ri makah. Katekut, kamikri, man uhkot pa ri pishab. Ri usuk il ri dios shukutrib, gheri hacha tzibatalik pa ri pishab, eri ashalu tzih ri dios. Ri usuk il ri dios areri kohonek chrech ri Jesus Christo, chikech konohel ri eare cheko kohonek. Rumal rech, che mankot halohok chakashol, konohel she makunik, Eman kotri uq ihil ri dios kuk. Katekuri, ri eare kori suk il kuk. Rumal rech che shiatak chkech ri usipanik rumal rech ri kolotahem, che shperuk ri Cristo Jesus. Ri dios, shukutu che ri are, are tabal tokop chrech ri makah, rumal ri ukik el, erruk ri kohonik. Shrach shukutu suk il, rumal rech che shukban katbal tih buwitak rimak rech oher tih. Aretak chik opari ukochonik ri dios. Shrak shuk utri usuk ilch kech ri winak, che erech wekamik ri. Arech, kas suk ri are, che kuyari suk ilchech ri hun che kubih, che kukohon chech ri Jesus. Hawik owi ri utzil arech hun winak, kuya onim gril wirip, mankotak, la rumal hun pishap, la rumal ri uchakushek ri pishap, manketak, shane rumal ri upishap ri kohonik. Rumal rech, ri uch arek kachomak che suk ri winak rumal ri ukohonik, eman rumal tak che kuban ri pishab. Ong ri dios, shui dios chkech ri ea judio, eman dios ta chkech ri man ea judio tak. Genak ut, ri dios, shukuhe ki dios ri man ea judio tak. Rumal rech, che shui hun dios kolek, che kuyanari ri suk il chkech ri eare, che katomuwi ri kikowil rumal ri kohonik. Shokuhe, chkech ri winak, che mank atom tuwi kikowil, shokuhe rumalwe kohonik ri. Katekuri, la rumal ri kohonik kkesah ri uq ihil ri pishab, manketah, sha uhri ri kuhya ow ri uq ihil. Romanos capítulo 4. Hasku kakabih nari puwiri Abraham, che katat rumal ri bakilal, Weri Abraham, shkuhiri usuk il rumal takri uchak, riare kuya o nim kril wirib. Katekut, man kuya tak kuban weri chuwach ri dios. رومال رچ چه خس کو بیخری تیخ
1: ری ابراهام شکو خونچ رچ ری دیوز یاره واوری ری اوسوکیل
2: ری خونچه کبن خونچک رخوشک چه کتوخ ری اوتوخ بالیل کته کت ری خونچه منک چکونتخ اکو خونچ رچ ریاره چه کبن سوک ری چرچ ری من سوک وینقتخ ری اوکوخونک اره اوسوکیل ری خری خس کو بیخری داوید اوس رچ ری وینق چری دیوز کویاری سوک ایل چریچ کاته کوری من آریتا کریل ناری او چاکو بانوم اوز کچ ری وینق چش ساچو وچ ری ری چلال اش چوبو وچ ری اومک اوز رچ ری وینق چری احوشل من کت خونو مک گر ری خلاخ او وچ قوه اوز لخ چیخ ری لاشویک یاو بشک چکچ ری وینق چه قطوم اوی کی کویل اونشقو خیک یاو بشک چکچ ری من قطوم تو اوی کی کویل رومال رچ چه ققیا او بیشک چری او کوخونک ری ابراهام شه خلاشک چریچ ریاره خی خاص او سوک ایل خاص ری خلاشک شبان چچ ریاره لاری تقچی ریاره شو قط اوی او کوویل او ناری تقچی مخا کوبن وره مناری تقچی تخ ریاره شو قط اوی ری او کوویل شناری تقچی مخا کوبنو کته کوری شوق امری او قد بالیل ریو قتی کوی او کویل خیخاسو تقبال ریو سوکیل ریو کوخونک چک او روک ریاره اری تقچی من قطوم تاوی او کویل شخه کوری ریاره شوکیک تات شل چکیچ کنو خیل ری که کوخون ری اری من قطوم تاوی کی باقیل اریچ شوقوخه که خلاشک ری سوکیل چکیچ کده کوری اری تات شل چکیچ ری وینق چکی قطوم وی کی کویل چه من شویتا که کی کتک چه که قطوم ویری کی کویل شانه ای به نقپاری او بیری کخونک چه روک امری قطات ابرام اری تقچی مخا او قطوم اوی او کویل کته کوری من شد رومال خون پیشب چه قصیخ که بیری چینک شبن ری دیوز چکیچ ری ابرام ایچکیچ ری ری خلیل چکی اتغ نری پا ایچبل چکیچ ری اوو چولیو ویری رومال ری او سوکیل ری کخونک ویک اوری کچ بل رومال رچ ری پیشاب من اوست ناک اوری ری کوخونک اری چینک رومال رچ چه ری پیشاب کویا ری اویو وال کده کت اری تک چی من کودا پیشاب شو کخه من کود مکاخ ری ری اچ بل کپیو لوک چی پا ری کوخونک اری چ ری اری خون سی پانک روک وی تخن کقبیخ ری چینک کپی پکیوی کنو خیل ری ای خالیل من شویتا پکیوی ری که کخون چریچ ری پیشاب شانه شو بخه پکیوی ری که کخون چریچ ری او کخونک ری قطات ابرام چه تتشل چقیچ قنو خیل خیخاس ری چیبا تلیک
1: ری این شتین کخو اتتشل چکیچ سی بلخ سیوان تختی نیمید
2: قطات شوا چریاره چه شکخون چریچ ریاره شکخون چریچ ری دیوز چه کویاری که کسلمال ری کم نقیب ایچه کسکین چه چری منک اتخ آرهچ کک اخیک ریاره شه ینک آره تقچی سیبلخ کش ری اشک ریاره کوری و کهونک ایروک وری ریاره تات چکش سیبلخ اسیوان تینیمیت خی خاص شبیش چریش ریاره
1: خیواری ریوی تقامم
2: روک خون کولخ و کهونک شریلو چه ری و باقیل کمینق چک ریاره او کالو خونب چک اریو باقیل ری سارا شو بخه کامی نقچک ریاره او کبامو کش شیخ ری اوچنیک ری دیوز من شو بند که بو کش ایماوی شو یکن ری او کهونک ارو کجو قاب ری او کهونک نیم شریلوی ری دیوز رومال ریچ چه ریاره شو چومخ چه ری خستا قبیم ری دیوز ریاره که اوچو قاب ری چه چوبانک رومال کواوه ری او کهونک خیری خچا سوکیل شی خلاشک چریچ ریاره کته کوری اری تقچی ری تیخ کبیخ چری او کخونک شی خلاشک چریچ ریاره من شویت رومال ریاره شی خلاشک چریچ شقوخه شی خلاشک چریچ رومال قیچ اوخ ری اوخ چه که خلاشک ناری ری قکخونک که خلاشک ناری چه قیچ اوخ چه که قکخو چه ریاره شوالی سخ شس چه که شل ری کم نقیب ری هیسوس قخوشیل ریاره چه شکم رومال ری قماک اشکستخوچ arech ri uksuk taqwinaq. Romanos capítulo 5. Are taqchi ri ux shqikam ri qasukil rumal ri qakhonik ri ux nimla khutsil u qoruk ri dios rumal ri qawshel Jesus Cristo. Riare shusipach qech ri ux bekhun sipanik ri rumal ri qakhonik. Ri ux shukhkanakh pawe sipanik ri enim qilwiqib pari reibal e pari uqikhil ri dios. خاص کیم بیخ شکوخه ریوخ نیم کقل وقیب پاریک اش رومال رچ چه قتام چه پاریک اش کبانته وی ری کوچونیک کویاری خقلی کلخ کخونیک اری خقلی کلخ کخونیک کویاری ایبال کاته کوری رومال ری ایبال من کبانت کب قکوش رومال رچ چه ری لقو قبال اکوش ری دیوس شقخشک پاری قنیما رومال ری تیوش لخ اشلا بشیل ششیا تخچ قیچ اره تخچی ری اوخ منکوت ری قچوقاب چی شاس پاری قیخ چی چگیت الک ری کریستو شکمک رومال تو قبیسبال کیوچ ری من ایسوک تخ روک کش کرخ نیلو خون وینق ککمک رومال تو قبیسشک ووچ خون سوک وینق خیناک اوت وینیک او خون کرخ نیلو ککمک کته کوت کوت بل رچ چری دیوس کو خلق قیخ اری تق چری اوخ او خخما کی شکم ری کریستو رومال اوت او بس شک قوچ اوخ ری کامی کری نیم ری قبان تخیک چوچ چینا وری رومال چری اوخ او خسوک چک روک ری او گیگ ایل شخه کری کو خکل دغنوا چوچ ری رو یوال وری اوخ اری تق چی اوخ کولیل شخوت سرک روک ری دیوز رومال ریو کامیکال ریو کخول سی بلخ نیم قب انتخیک چناک اوه رومال چه شخوت سر روک ریاره ری اوخ کخ گلو تاخ نا رومال ریو کسلمال ایمان شوی توه ری شان نیم قیل وی قیب با ری دیوز رومال ری قحوشل خیسوس کریستو چه رومال ریچ ریاره کامیک ری شخوت سر روک ری دیوز رومال کوه وی ری چه رومال شا خون گوینق Rimakash pe pari uwa chuleo, el rumal rimakash pe rikamikal, el rumal weri rikamikal shpe chikih konohel riwinak, rumal rech che konohel shemakunek. Are takchi, mahak ori bishap, shaskochi wiri makah pari uwa chuleo. Katekuri, rimakah, mankota kilaponok, are takchi mahak ohun bishap. Katekut, ریکامیکال چی اهاوینق قصریادا مولق اکوپان چی روک ری مویسیس شقوخه اهاوینق پاکیوی ری من کی بنام تخون ماک خی خاص شبن ریادام ریاره چی وچ بل ری خون چی رخوشی کوی کپینا کت اکوت ری سی پانیک من خریتا خچا ری مکاخ وی رومال ریو ماک شا خون وینق سی بلخ اک ای وینق شکامیک سی بلخ نیم چی ناری چووچ وری ریو سیپانیک ری دیوز ایری قاچ اکوخ رومال ریو سیپانیک شخون چی وینق ری خیسوس کریستو رونو خیل وری سی بلخش تیشش پاکیوی اکی وینق کاته کوری ریچ اکوخ مخیط ری اخی خاص ری کوک امولوک ری اومک شخون وینق ری قطوخ چیخ ری تقچی کو شخون مکاخ کویاری ری قطبال چیخ بوی ریو چاک ری سیپانیک اری تقچی کو سی بلخ تق مکاخ کویاری ری سوکیل وی رومال ریو مک شا خون وینق شا خوانیک ری کامیکال شا رومال نک او ری ری وینق چه که اماونا ری نیم لخ سی پانیک ای ری اوچ اگوخ ری سوکیل اری نیم چی ناری ری کیکیک ام چوچ وری ری خچین تق کیا خوانیک نا پاری کیک اسلمال شا سرومال شا خون ری خیسوس کریستو خینه کوری وری اومک شا خون چی وینق شبانویک چی کنو خیل ری وینق شقات تیخ پا کی وی شقوخه ریو چاک ریو سوکیل شق خون چی وینق شویا ریو سوکیل کسلمال چی که چی کنو خیل ری وینق خینه کوری رومال ریچ چی من شنیمان تا شا خون چی وینق چی نیم لخ کنو خیل وینق شوکیک نیم لخ ایخ مکیب شقوخه اری تق چی کنی منک شاخون چی وینق چی نیم لخ کنو خیل وینق شوکیک ایسوک تق وینق شپری پیشاب هرچ کیار وچ ری مکه، اخاویش کیار وچ ری مکه، سی بالخش پتیک ریسی پانیک. خنگوری هری تختی ری مکه، شخاوینیک پاری کامیکال، شکوخه ریسی پانیک، کخاوینیک ناری پاری سوکیل، هرچ کپری خونالی کالخ اسلمان رومال ری یسوس کریستو کخاوشیل.
0: Romanos capítulo 6.
2: Hasku katabih nari. La rakaushik chiri uh kuh kanakan parimakah arech kikyarik risipanek. Mangherita. Wish kamrik mak ri uh. La kuh kanak nak uri parimak. Ong la mang iwetam tari ish. Ri uh. Chek ori kakasna pari Kristo Jesus. Pari ukamikal wiri are. Konohel ri uh kori kakasna. Rumal kori ri uh. Uhmu katalik, ruk riare pari ukamikal rumale kakasna. Arechheri has ri Kristo, shkastahuwach chikishol ri ekamnaqib, rumal ri uk ehil ritat shel. Ri uh, shokohek ori kak aslemal ri, pahunkak ak aslemal chik. Shahek uri, weri uh, uheri hacha ri Kristo. Aretak chi, kohun kakamikal, hehas ri ukamikal are. شکوهری اوه که استخ نقوش ری خری خشاریاره شک استخوش. از اوج آبیکش قبلا شریق ال قوی نقل شریب آشک چوری ریبل رکریاره. آرچ و خون باقیلال ری شریچ ری مکه من کد چی وچوک آب آرچ ری اوه من گوخ پتانی نل تا شریچ ری مکه. رومال ریچ شری خون چش کمک من کد چری چو شری مکه. و ری اوه شوخکم رو کری کریستو ری اوه که قکوهو چه ری اوه اوک اصلیک رو کریاره اقیتام چه اره تقچی ری کریستو شکستخو وچ چی کشول ری کم نقیب ریاره منک کمت چی خمول ری کمیک ری کمیکال منک ات چی او کوینیم پوی ریاره ری او کمیکال خون کمیکال چووچ ری مکاخ ایوه کمیکال چووچ ری مکاخ ری شاس پا خونالیک ایری اوک اسلمال خون اسلمانیک پاری دیوس ریش چیچومخ با چیشیش کم چوچ ریمکه ایچیک اویک اسلمال پاری کریستو خیسوس ریمکه منکا خوینیک تا چی با پاری ای باقیل چریک کم نا آرچ ریش منکی ریمخت چی اورای بل میبم با چریش ری اقب ایوکن خونچوک بل ریچ ری من سوک ایلتخ پتنی نیل ریچ ریمکه کدیکود چی چیخ با ایویب چریچ ری دیوس ایش خیخاس ایش کسلیک چه شیش سالیخ چی ری کمیکالو لق ایچی بنا روک ایقب ایوکن هنچوک بل ریچ ری سوک ایل پتانینیل ریچ ری دیوز رومال ریچ چی ری مکاخ من کت او کوینیم پیوی ری ایش ری ایش من ایش کتا چی چو شیری پیشاب شانه ایش کتا چو شیری سی پانیک خاص کت ری اوخ لکوخ مکونا ری رومال چی من او کتا چی چو شیری پیشاب شانی اوه کوچو شری سیپانیک من کوخ ما کن تشری ریش لامانی و تام تختی آری تختی گیجی ریویب چه خونه خاو خری خس ایش او پتانی نیل آری چری ایش کی نیمه خری آره ریش ایش پتانی نیل ری چری چری خاو چه کی نیمه اون آره کی نیمه خری مک ریش ری کامیکال اون آره کیش نیمان چری او نیمانیک ریسوکیل شانی مال تیوش چری چری دیوس ریش اوهر ایش پتانینل ریچ ری مکه ایک اوکامیک ری ریش ات چیونی ماشک کی بنو ری چیخ چه شکمو کت ایکو ری کامیک ری ریش من ایش پتانینل تچی ریچ ری مکه شانه ایش پتانینل ریچ ری سوکیل ری این شنکم خونگم ال نوخ چی وچ رومال ریچ ری ایتو قریل رومال ریچ وری ایش اوهر کنق شیاری ایقب ایوقن خیخاس پتانینیل ریچ ری من سوک ایلتخ ریچ ری من اوچتخ ایشاس شیشوپانیک پاری من اوچتخ کامیک ری چی یبا ری ایقب ایوقن شریچ ری سوک ایل ریچ ایش دیوش لخ تقوینق ری ایش ری تقچی ری ایش ایش پتانینیل ریچ ری مکاخ ری ایش من ایشی متلتخ چووچ ری سوک ایل خستق او ایوچ شی او شکر خستق وچ چی ری ایشی بن ایش اکامیک ری ریش کیش کیش ریچ وری رومال ریچ چرنوخل وری chipari kamikal kbewi. Katekut, kamikri ri ish, mang ishpataninel terech ri makah. Shane ishpataninel rech ri Dios. Ri ish, kiya iwech pari tiosh ubantahik, eronohel weri, chipari hunalik aslemal kbewi. Rumal rech, cheri utoh palil ri makah, areri kamikal. Eri utoh palil ri usipanik ri Dios. Areri hunalika lak kaslemal pari Cristo Jesús kahaushel. Romanos capítulo 7. Yacharashik, riish, onmang iguetamtak, riin kinchaukuk rihachintak yachtihab, rechribishab. Cheriwinak shui kochusheribishab pariuk aslemal. Hachaweri, rihuni shokilal yutulik ruk ri rachahil rumal ribishab. Aretakchi riare kaslikna chori uachuleu katekut wekakamu biriachi shasman shimitalik tachi uachri ruk ri rachahil chori bishab aretakchi kaslikna ri rachahil weri huni shokri kukuli ruk hunchikachi nimlak kamakunri katekuri wekakamu biri rachahil shokuhe manshimatalik tachik kanahkan chuachri bishab Riare, mangak makunel tari, ruknim chutin, wekokik rishokil hunchikachi. Henak uri, riish, ishachalashik, riish, shishkam chuach ribishab, rumal riubakil ri Cristo, arech riish, ishrech hunchik, kishkohi, pariare cheshu walisach chikishol riekam nakib, arech riuch, kuhuachin chech ri Dios. Katek uri, aretakchi riuch, ukopari itzel bakilal, Ri rayibal tak makah cheshuk asuh ri pishab. Shuban chkech ri uch cheshuk wachin chrech ri kamikal. Kamik ri uch mang uch kota chipa uchab ri pishab. Rumal rech, che ri uch shukam chuwach ri khastak che uchushimom kanak. Arechare koh patanahik chiruk hunkak kushlabal, eman koh patanahik ta chiruk ri ocher tzibanik. Hasku, kakabih nari, da kakabih ri, Chiare makah ri pishab, manjetari, katekut, riin shin wetamah ri mak, shui rumal ri pishab. Riin, mankot nurayibal ri, kukohik, wetamah shubih ri pishab weri.
1: Marayik huwach ri manawechtak.
2: Katekut, rumal ri pishab, rimak shuban chuech riin, arich siblak kin rayik huwach ri manwechtak. Arich, titik kinao. Shane wetamatak ori pishab, Chas kaminak ri rimakah. Khinakut riokher kanak mankot ri bishab. Katekut aretak chi shperi bishab. Rimakah shkohi uk aslemal eri inshin kamik. Eri bishab rech rik aslemal shinuk omubik pari kamikal. Rumal rech che rimakah ruk ri bishab shuban chwech ri in che kukohi siblak nurayipal chrech ri mangwechtah. Yarewa shinuk amisah ri in. Shahekuri, tiosh lakri pishab e tiosh lakri taqanik. Siblak suk e siblak ut. Kdekuri, lakuk amulok kamikal chwech in hun khasuwech che ut. Manjetari, shaneareri makah arech kakalkhanik che qas makah. Shukok hun khasuwech che ut, arech kuyari kamikal chwech. Arech ri makah kuban runohel ri ukowin shas rumal ri pishab. Rumal rech, Chiri uch ketam, che ushlabal ripishab. Katekut, riin, ink opa nubakil. Eri nubakil kopari ukowinem rimakah. Khenakut, rikastak uoch che riin kimbano, mankinchopta ubeal. Rumal rech che mankimbantak, rikas uoch che riin kingwag, kimbano. Katekut, are kimbanri, khastak uoch che kingwetzalah uoch. Katekuri, Weri in kiman ri khastak che ri in man king waqtak kim banno. Ri in king amuqab shaskheri khachaku kuturi pishab che utsri pishab. Qastik na kut man intak kim banno ri itzel tak khastak. Shani are ri makah kbanuik che kowuk ri in. Rumal rech che ri in wetam che man kotri utsil wuk in. Kim bihne che parinu bakil. Rumal rech che ri in king kowinik king waq ri utsil. Katekut man kinkowintak kimbano. Rumal rech cheri in. Man kimantari utzil cheri kwa kimbano. Yare ne kimban ri itzel cheri in mankin wahtak kimbano. Kate kuri, weri in kiman ri khastak cheri in mankin wahtak kimbano. Mang intak kimbano ri khastak. Shani are ri makak che hekel wuk ri in. Ri in kin rakhum pishab che ketakan chwech. Are tak cheri in kin wah kiman ri utzil. Shuri itzel kuk utrip chunowach ri in. Roman rech cheri in. Nem kin wil wiri u pishab li dios. Rishask owi pariwinak. Katekut, king wilhun chik bishap, panukap wakan, chik chohin rukri bishap, rech rinu chomanik, ikinu yutu rukri bishap, rech rimaka, chik opanukap wakan. Kashwech ri in chingwinak. Hachim kinuto nari, ri in chuwach wenu bakilri, chikinuk omobi parikamikal, maltiosh bar chrech ri dios rumalri Jesus Christo kahaushel. Katekuri. Shas ingwi, rumal ri nuchomanik ri in kimpatanik ri upishap ri Dios. Katekuri, parinu bakil, kimpatanik ri upishap ri makah. Romanos capítulo 8. Katekuri, kamikri, mankota chihun atochzik pakiwiri ek opari Cristo Jesús. Ri pishap rechri ushlabashel, chikuyarik aslemal pari Cristo Jesús, chatukiro pari upishap ri makah. E pari u pishap ri kamikal. Rumal rech, che ri hastak wach che man kokowenta ri pishap, che shrumal ri bakilal, ri Dios, are tak che shutak ulok ri ukohol. Ri ukohol ri ruk hun bakilal che ri has ri kabakilal ri uk. E chushe ri makah, shuban hun katok tzik puwi ri makah, chas pari bakilal. Are ch ri utaknik ri pishap, kabantakik pakwi ri uk, katekuri, Arech ri hastak chek kabano, mangaret kinimang, shrech ri bakilal, shaneare kinimang, shrech ri ushlabshel. Rumal rech, cheri winak, chekori kik asleman chusheri bakilal, arek kahri hastak cherech ri bakilal. Katekut, ri winak, chek ochu sheri ushlabshel, arek kahri hastak, cherech ri ushlabshel. Rumal rech, cheri urayibal ri bakilal, areri kamikal. Katekut, ri urayibal ri ushlabshel, arerik aslemal eri utzil. Rumal rech, cheri urayibal ri bakilal, kukulelah uwach ri Dios. Mankakanacht kan chusheri upishap ri Dios, eshokuhe mankakowint chrech. Katekuri, ri uinak che ekopari bakilal, mankakowintari, che eutz kikiban chuwach ri Dios. Ri ish, mang ishkot pari bakilal, Shani ishko pari ushlabshel, Rumal rech cheri ushlabshel rech ri Dios, Kora choch iwuk ri ish. Hachin ri mankot ri uk ushlabshel rech ri Cristo ruk, Riare man rech tari Cristo. Katekut, weri Cristo ko iwuk ri ish, Kene baga minak chiri bakil, Rumal ri makah. Rushlabshel ko uk aslemal rumal ri sukil. Katekuri, weri ushlabshel rech riare, Rishuk astahisa huwach ri Jesus, chikishol ri ekam naqib. Kori rachochi wuk ri ish. Shukuhe kuyanari rik aslemal chrech ri ibaqil, chikochu she ri kamikal. Rumal ri ushlabishel rik o rachochi wuk ri ish. Khina kuri, iya chalashik. Ri uch, ko kakas. Katekut, ri kakas manshuk tari kabaqil. Rumal rech chegwe takhari, ri uch, Rahawshik nakuri, chikuh kaslemanik chusheri bakil. Rumal rech, cheri ish, wekori kasleman chusheri bakilal, ri ish kishkam nari. Katekut, weri ushlabishel kubano, chikakam ri uchak ri ibakil, ri ish koi kasleman re. Rumal rech, konohel ri widak che, ke usulibisah ri ushlabishel rech ri Dios, ri eare eral kwal ri Dios. Katekuri, ri ish, Man shikam tahun ushlabal che shimitalik. Are chri ish kish sak chi humul pari shibrikil. Ri ish are shikam hun ushlabishel rech hun alkwalashel. Rumal rik iti sanik che shuban chikech ri uch. Eruk weri. Ri uch kuya ok karak kachi. Abba tat shel. Ri tiosh lach ushlabashel. Ri are kure krib ruk ri ushlabal uch. Ikukut chkawach ri uch. Si ukhral kwal ri Dios. Ukhral kwal shel. E shokuhe. Ukhachech ibanil. Ukhachech ibanil rech ri Dios. eu jajech evanel rukri Cristo. Rumal rech cheri uj, kohkohi parik ash rukri are. Arech ri uj kore kakihil rukri are. Rumal rech cheri in kincho mag. Chitakrik ash rech wekamikri. Manim tari chuvuchri kihil chik alhenari kukri uj. Rumal rech cheri nohel ri uchuleu. Reyem chik alhena ri eral kual ri Dios. Weri uwachuleu. Shukuhi chusheri dimar. Manshrahta weri. Katekut, rumal riare. Cheshukoh riare, pui weri. Katekuri, weri, rukrire ibal riare. Shukuhi, krigeh, chikototahisash nari, chuachri kajinak. Arech kokpari tsokopitahem, rechri kikihil, rieral kualri dios. Rumal rech cheri uh. Ketam, chikita pawek iri. Ronohel ri uwechuleu, kurakakehna ushiri, hachari lik uwechriak al. Katekuri, manshuitari uwechuleu, shokuhe ri uj, chikori nabetak uwechri ushlabshelkuk, kakarek kachipa uk ushkanima, ikkiyeh ri ukolotahem ri kabakil. Rumal rech, chikkiyeh ri kakolotahem, yaretak chi, kikil ri hastak chikkiyem, mankiyeh tachina kuri, ويقيل خون خاسواج چه قيام خاس كوريا شيك چينا قبن چي خمول ري كاتيكوت عري تاق چي كقيه ري خاس خون اواج چه من كقيل تاق روك چو قبالي ري كقيه كاتيكوري شقوخي ري تيوش لخ اشلاب اشيل كبيري چه قطو ايك رومال ريج چه ري اوخ من قتام تاق خاس كقطا او عري تاق چي ري اوخ اوز كوخشاو روك ري ديوز كاتيكوت ريتيوش لخوش لباشيل رياري كچاو باقوي روك رسيب لخوك ايخ ارياري چكريل تقري قانيما ريتام خاسري اورايبال ريتيوش لخوش لباشيل اريو جاوين باقيوي ري اتيوش لخ تقوينق خريخا چاكريل ريديوس كاتيكوري ريوخ قتام چخاچين تقري كيكيلو قوك ايخ روك كيكوش ريديوس ريديوس كچاكون كوك Parno helu tzil chkech eare. Arech kori u tzil kuk, ri eare, che ke usik ee hacha krah ri ura yibal. Rumal rech, che ri sheril oher kanok, shokuhe, shukoh ri eare, oher kanak arech, che ri eare, ehun uwa chibal, ri ukohola rech ri are. Are nabi al, chkech siblach, ia chalashik. Katekuri, ri eare, che shukoh oher kanok, shokuhe, Shusikir ri eare, katekuri, ri hachin shusikir, shokuhe, shuyari sukil chkech. Eri eare, che shuyari sukil chkech, shokuhe, shuyari kihil chkech. Katekuri, haskuri kimir chinari kamek, vekori dios kuk, hachin kuri hakulel. Riare, che manshutas tari ukohol parik esh, shane shuyari are parik esh, rechutsil chkech nimla konohel. La mankuyat kuri ronohel tqob chqech ri uj. Hachin kabonaw nari hun qatbal tih pakiwiri e are che shu sik ih ri dios. Are ri dios kuyo awri sukil. Hachin kabonaw nari hun qatoh tih. Are ri Cristo Jesus che shkamik. Has kuk imbih ri are shkasta huwaj. Kopari ri kiqab ri dios e kutat qob pakiwiri uj. Has kuri كوخشنا قوش شكري أولو قوك إبال ري كريستو لاري تقريك أش لاري تقري شبريكيل لاري ري أوقتانيم لاري تقري ويخال لاري ري جاناليك إيخ لاري تقريك أش كبتشقيخ لاري تقري جيج ريج جوخ خشاري كوبيخ ري أوتسيخ ري تيبتاليك
1: أو مال ري أد بارانوخيل تقريك كوخ كاميساشيك ري أوخ أوخ ري Hachari achir cheke kamisashik.
2: Katekut, paronohel taqweri, ri uj kuchak anek, rumal riare, che kuhulo kokeh. Genakut, ri ing, utz kinchomanek, wetam cheri kamikal, rik aslemal, ri angelib, ri taq ahawibal, ri kamik, ri chwek, ri taq chokabalil, ri aksik, ri kim, onhun chik hasuwach, manka kawintari, كوخاج قوش شوك ريولوك قبال ري ديوس ششوك عليخي ساخريب باري كريستو Romanos capítulo 9. Riin kim bihri sakalak tzik pari Cristo. Riin man imbanal tziktak. Rinu chomanik utsrilik kuban gweri ruk ritios lakush labashel. Kohun siblak bis, ehunim lak kesh pari wanima. Rumal rech, chiriin kingwak cheshas in, inganatema. Intasatal ruk ri Cristo. Arech uts ekori e wachalal. Ri e are, che erech nuhukat rumal ribakilal. Ri e are, ri e ach Israelita. Ri e are, che ek itisan hacha yalkwashelab ruk ri kihil. Ruk takri jabbalkab, ruk ri pishab, ruk ri kihalanik, ruk takri chinik banom. Shokuhe ruk ri oher tak kimam, ishas ruk ri kibakil shelulok ri Cristo. Ri are, Chikochikaj pubirro nojel jastakuwach. Teuchitalek ri Dios, chubekij chubesak. Amén. Manchatas shisach riutzij ri Dios. Rumal rech che manko nojel tari erijalil ri Israel, eaj Israel. Kneba erijalil ri Abraham. Manko nojel taj eralkual. Katekut, rumal ri Isaac, ri erijalil kohunubi. Werikubij. Man earetari el cual shel areshi bakilal. Era el cual ri Dios. Shui e hatalik e halil. Ri era el cual ri tzig chekebamu bishik. Aregua takri utzig ri tzig chekebamu bishik.
1: Patakwe ihri ri inkin penari erisara kohina hunralri.
2: Katekut. Nimchina chuachweri. Ri rebeka jawab ishokchik rumal shui hunachi. Chiarer Isaac qatat. Katekuri, are takchi maha kril kiwach, e are takchi man kibonom tari utzil onri itzel. Arech, kak alchanik che tzokopatalik ri Dios, are takchi kusiki hun winak. Weri kubono rumal urayibal ri are, che kusiki hun winak, e man rumal tari uchak ri winak. Shubik chirech ri Rebeka.
1: Rina beal, kupatanik nari ri chakashel.
2: Hachaku bihritz ibatalik.
1: Riin shin logok eh ri Jacob, e shin shutuh ri Esau.
2: Hasku kim bihnari, lachiman sukta ri Dios, manjetah, rumal rech shiriare kubih chrech ri Moises.
1: Riin kin tokobisah na wach ri riare, chiriin kin wah kin tokobisah wach. Riin uts kin wil riare, chiriin kin wah uts kin wilo.
2: Mangareta ri winak ri kahawan hun hasuwach, onchi kahawan kutihanim. Shani are ri Dios kut obisan wachah. Shani ri tzih kubir chrech ri Faraon.
1: Ri in katin koho parinu raibal, arech ri in kin alahisah hawuk atri rinu chokab, yarech nim kilitah wirinu bi parnohel ri wachulehu.
2: Shahekuri, kut obisah wach hun winak, ekukoh ri tzel pariranima. Hunchik winak hachari krah riare. Katekuri. Riat kabignari chwech. Lak olo hunitzelal paranimari Dios. Hachin kokounek kchochen ruk ri urayibal. Riat at winak. At hachin riat. Chekuya o kachochen ruk ri Dios. Rihun hasuwach. Larek binari chrech riare. Rishbanowek riare. Hascheher ishinabano. Riahbanal takboh. La mangareta rajauri uleu, arech kuban ruk, chihun uts helik boh, on hun itzel boh kayek. Genakut, ri Dios aretak chiri are, shukale hisakri royowal, eriuchukab, sibalak shuchihori hetak boh, rech oyowal, erech kibe pariman utstak. Arech kukale hisakri nimlahuk ihil ruk ri hetak boh, che erech ri utokob, che chiohert si hulok. Shusukumach rech nimlach gichil. Riuch che shuchusikich. Man shuvita shisikin chkech ri ahudiyo. Shane shokuche shisikin chkech ri eman ahudiyo tach. Hachari kubich ri Oseas.
1: Kimbich nari. Nutinimit chech ri are. Rihunche man nutinimit tach. Ekimbich nanu loch ri. Chech rihunche manu loch tach. Echawi rishbish wichkech. Riish manish nutinimit tach. Bishnari chivech, Israel koal rikaslik lach Dios.
2: Ri Isaías kura kakeh uchi kutsonoh puwi ri Israel.
1: Aretak chiri ke khalabalil ri rakwal ri Israel khari khachari sanyab rech ripolo shivi ke uship ke kolatakhnari rumal rech che shas kamikri ya khawshet utubanik na kubanor yutsikh pubiri ulew
2: ekhe kuri khas shubikhri Isaías
1: wetri khawshel sabaot manshuyata kan khuni khach qechri ukh ri ukh ukherina kuri khachari Sodoma iri Gomorra
2: Has kuwarro no helweri riman e judiota cheman shikitskuhta risukil shikira khun sukil risukil rechri kohonik katekuri ri Israel che shuteren bej hun pishabrech sukil riare man shobantari pishab has che rumal rech cheman shkiecht pari kohonik shaniare shkiecht pari kichak shikipot ihki chotakriabach pari be hachatsi batalik
1: Rin kin koh parision khuna bakh paribe e khunni malakha bakh chik chek tsakanik katekut khachink kohon nari chresh riare mang kishtari
0: Romanos capítulo 10 Yechalashik ri urayibal riwanima eru urayibal rinuch awem rukbi dios areche riare ke kolotajik rumarech cherin utsuya ikritsih kiman pakiwi Rihachin takkak uwech ri Dios. Katekut, mang utztag uluk asik ri Dios kikibno. Rumal rech, cheri eare, mangetam tari usukil ri Dios. Are kikitsukuh ri sukil kechri eare. Shahekuri, manshkahtag, shikohi chushe ri usukil ri Dios. Rumal rech, cheri ukis balil ri pishab. Are di Cristo. Arech cheke kohonik kohi rik isukil. Genakut Rimoises shuts ibah puwiri utsuk ilri bishap chek irna quluq pari bishap chekachin rikuban nari bishap kokohiri riuk aslemal rumal ri bishap katekut riusuk il rikohonik kub ihwere
1: mabih ba pare wanima hachink pakena ri chikah wa weri kubih arech ku qasa khuluq ri Kristo waral on hachink qakhbiri pari nim siwan Wawerik kubih, arech kupak paulok ri Kristo waral cich kishol, rika menakib.
2: Has kubih weri.
1: Ritzik si balak nakak kowi cawej riat, cori aci e pariawanima, cataba.
2: Are ritzik rech ri kohonik, ceri uh kekya ubishik. Rumal rech, ceweri aci, kuya ubishik ceri Jesus ahawshel. Eweri awanima kukoho ceri Dios, shuwali khisah owach riare, Shas chigishol riekam naqib riat katkolotah nari rumal rech cheri kohonik rik opari anima kukamulokre risukil eritsi rech ri kohonik chik ochori chi ah kukamulokre kolotahin laman kubihtari tsibatalik
1: hachintik khonch rech riare mank kishtari
2: katekuri mankot khalakhokh chigishol ri yahudio eria griego Konohel hunamri kahaushel, ekuyari uk inomal chkech konohel rik esikin chrech riare. Rumal rech, rihunche ruk uk obal kusik ih riubi riahaushel, riare kgoltaknare. Katekut, hasu sikshikri kakapan riare, we mangare na beku kohon chrech riare. Katekut, has kakapan cheu kohik we manare na be kakata riare. E hasu tayik, Riare, we mang otahun winak kuya ubishik. Katekut, hasu bishik ritzih kakabano. We mang are nabe uhtakomulok. Hacha kuya ubishik ri utzih ritz ibatalik.
1: Sibala khelik rikakan, dik kiya ubishik ri utzlah takzih.
2: Katekut, mang konohel tak shikinimah ri utzlah tzih. Rumal rech sheri Isaías kubih.
1: Achaushel, hachin shukoh rikatzih.
2: Genakut. Rikohonik kaperu mal riutzih rika yo obu bishikritzih. Eriutzih rik yo obu bishikritzih kaperu mal riutzih rik Kristo. Katekuri, riingiman hunkotoh chiah. Namashikitata ri eare.
1: Rikichapal shtatahik paronohel riwachuleu. Erikitzih shtatahik chikate pariuk isbalil riwachuleu.
2: Katekut, kiman hunkotoh chiah. Lamanshuchopta ri Israel. Shibitah rumal ri Moises.
1: Rin, kishin wachi shomach nari rumal hunche man amaktah riin kinyak nasi balaho yowal ri chrihun amakchik che mankota unohibal
2: ri isaías shokuhe shubih
1: ri eare shinkiriko kumal ri manshin kitukuhtah riin shin alahisahwi chkiwach riare che manshkita tachwech
2: katekuri kubih puwiri Israel
1: ronohel tak ich shinyari no kapchkech huntinimit che manknimantah eche que kulelanik.
2: Romanos capítulo 11. Katekuri, riinkin ban hun kotok chiak, ri Dios, la shushutu hubi riutinimit, manjetah, riin, la man inhun israelitatah, che inhun rihal ri Abraham, che uhukat ri Benjamin, ri Dios, man shushutu tubik riutinimit che shucha o herkanok. O man iwetam tau riutzihritz iwatalik uiri Elias, aretak chigichau ruk ri Dios, ekuban hun atok tzih puwiri Israel?
1: Ahaushel, sheki kamisah ria ashal atzih, shkitukik tak ri kakolbal, resh tabal atokob, katek uri riin nutukel shinkanah kanok, ekkak chekin ki kamisah.
2: Katek uri, haskubih ri utzih ri Dios chrech ri Elias?
1: Rien sheintes wukub mil achechab, che manshkimeh takip chuach ri baal.
2: Katek uri, שוקוחי כמקרי, איכן החינק כנוק, כפ אושיב שאוסיקים רומל ריוסיפניק. אוורי רומל ריסיפניק, מן רומל תרי קיצ'ק. ותמטה רומל ריסיפניק רי, ריסיפניק מן סיפניק תצ'רי. חסקוקים ביכנרי, ריחסתך ששוצוקוך רי ישראל. מן שוריקתך, קטקורי, ריחצ'ינתך ששקיריקו, רי אהרי, שסיק אישרי. ריאניק אהצ'יק, שקווירי סשק ריקנימה. Hachakubih riutzihritz ibatalik.
1: Ri Dios suyachkech hungwarina kushlabal, ri eare mankota kiwokoch arrechke kayik. Mankota kishikinche utayik chikate pawekik kamikri.
2: Ri David shokuhe kubih.
1: Chkeshtahok kimesha pahung kambal, e pahung kolob. Arrechke utzako, yarewa ri tohbal kech. Chkekumarok ri kiwokoch, arrech manke kaitak. Eronohel takik, שכיחוס בריקיך.
2: קטקורי, ריאין כימן חונקות אוך צ'יאח, ריאי הרי, לקסטיך שצחיק צ'ורי אבך, מנחת הרי. קטקות, ריצל בינם שובן ריקן, שויירי כל אותכם צ'קץ', רימנה יחודי אותך, הרי צ'ריאי הרי אסיבה לך, כי את שישו מנק. קטקורי, ויירי ריצל בינם שובן ריקן, רישיאו ריקין אומן שרי צ'רי וואצ'ולאו, Ewearé rikitu karil riearé, si ourik inomalch kech rimangea judiotaj, nimlak utz, utz atashik ri, chkech riearé. Katekuri, riinkim yechiwech riish cheman ish ea judiotaj, riin in apostol chkech rimangea judiotaj. Katekuri, riin nimkin wilwiri nuchakri. Katekut, aretak chikim manwere, aresibalak kinwiyeh, כמון עצישום צ'קץ' רי אהרי. צ'חונם נוקיק אל קוק, הרי צ'כוח כאין כל, איכון צ'קץ'. רומל רץ', שערי תקצ'י, את הסטל רי אהרי. ורי, חונוציל שובן צ'רץ' רי וואצ'ולאו. חסק כולמתח רי, הרי תקצ'י, כצלחיק. ומן הרי איכון כסתחיבל וצ'ח צ'קישור רי כמנקיב. ותיוש רי אינבי תק וצ'יניק. שוקוחי, חינק אורי. קונוחר ריה ניקחצ'ק, אוהט יושלך תקרי ערב, שכוחי חנק אורי, ריהו קאפ תקרי צ'ה. ויקאוהו הונו קאפ ריצ'ה, שכתום הבנק, אריאת שאת אוליבו, עתוכו יובל צ'ה. שתנגי כבוי ריה אוליבו, ארץ שריאת, כוכוחי, אהוק ריהו קיקל רידה באוליבו. מנים תרי כאוי להויב, שוואץ' ריתקו קאפ ריצ'ה הבנק, אונוין ריאת, הרקא וכנים כאוי להויב, מנג עד תח, ריק אור יורב אהוק, ערי יורב, עד רוק עם ריאת. ריאת כביך נרי, כאוכו הון תק וקב, כתום הבנוק, ערי צ'ריאין כאונו כל פלפוי ריג'ה. חנק עוד, איכון תק וקב ריג'ה, כתום הבנוק, רומר ריג', שמנג עודה ככהוניק, ריאת ערי ריאה כהוניק כבנוויק, שריאת עד כאו פוי ריג'ה. mani marsakh ba awip shane chashibih ba awip rumal rech sheri dios we man shutota kiwach riena bitaku qapriche chawilampe shukuhe man kutota awach atri chawilampe rirutsilal eriuchu qap royo wal ri dios riarek ouchu.
3: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: Utsil ranima

0: Awehun ikhri ri'in syating wal kualah.
1: Syokuhe.
0: Ri'in inutat eri are nukohol.
1: Katekuri, are takci syuyari nabe ral kual pawe wachuleu kubih.
0: Ri are ikhilah konoher ri evangelib ri Dios.
1: Katekuri pakigwiri evangelib kubih.
0: Kupan kiaqiq chkech ri evangelib, kupan nimalak ak chkech ri evopatani khelab.
1: Pugurio kohol kubih.
0: Ayum Dios, riatem kanah chubeqih chubesak. Eru chimiyari rahawibal, uchimiyari uhunamilal. Riat shalo oqeh risukil, eshapakchih riman kaslemalta ruk Dios. Rumal kuri, ri Dios, ri a Dios, shutoshek pawi hun olio cherech kikotemal. Are shutoshek pawi riat chkiwach ri eawachalal.
1: Katekuri shokuhe.
0: Ri ata hawshel, chesas pari umahibal ulok, shakok ri utik balir ri uachuleu. Erika, shas uchak wi ri akabat. Waweri, ko ukisbalwa. Katekut. Ri at katkanah kangwa. Ronohel wa weri, kalebik he khas hung atsiak. He khas hung manta, kapal atih wa. He khas hung atsiak. Esha heri wa kikeshahik. Katekuri riat atxewi chubeqih chubesaq riahuna pahunalik mankota ukisikri.
1: Katekuri hachin hun angel cheriare kubih cherech.
0: Chat tuyul pawikiaqab shas kateki enkohnari eakulel ehacha hun tokbal chusheri awakan.
1: Lamankonohel tariare eushlabal cheko hun kichak shetak cherech arech kekipatanih rikekechbeh nari kolotahem. Hebreos capítulo 2. Romal kogaweri rahaun shik cheri uch, kakakoch kachukap takritzich shakato, arechi uch, man kakasash tachibil takkip. Weri tzich, cheski bihri angelip, utz, romal kori ronohel makach, ronohel rimani maniktach, ko utohi balil. Lakoch kowin kori riuch kohani mahik, weri uch man kakachtari kolotahemri, we kolotahemri, שומחיחו בשיקרי החאושל, קטקורי חקיבש שיו בשיק קומארי שטווק. רדיוס שויהו צ'וקאב ריקיציך רוק תק קוטבל, רוק נימלך תק חסטק, רוק חוכון תק מייבל שעס פרנוחל, אשוקחי רומל חוכון תק וסיפנק ריטיוש לחוש לבשל חרי חצה קרח יארה. חנקות, רדיוס מנשויאטרי וואצ'ולאו, צ'רי כפנה צ'וח קביח צ'קצ'רי אנגליפ, ריוואצ'ולאו, צ'קק ציחוך, אוכרי. שאני חונגוינק, פחונג אוליבל, שו ציבח וציחרי.
0: חסו וואצ'רי וינק, צ'רי עד כנתך ריארי צ'וויץ'. און חסו וואצ'רי וכוחור רי וינק, צ'רי עד כתוק אילצ'ץ'. ריאת, שכוח ריארי שסניץ צ'ינחו ביך צ'קי וואצ'רי אנחליב. שיה צ'צ' ריארי ריקיחיל ארי נימלך ופנתחיק. ריאת, רונוחל שכוח צ'ושי רכן.
1: הרי תחצי שכוח רונוחל צ'ושרי וכווינם, מנקות החון חסו גוצ'ה מנתק או צ'ושרי וכווינם. חי, חסציך נקות וכמקרי, מחק חילו ורונוחל כו צ'ושרי וכווינם. קטגורי, ריארי צ'שבן צ'ינה ניץ חוביך צ'קבוש ינחליפ. רי חסוס, ריוך ככיל ריארי, קורי וכחיל, איני מלאכו בנתחיק. רומל רצ'ה שוק אשקוליך ריקמיקל. Romal Yusipanik Ridios, Rahaushik Cheriare, Shretamah Rikamikal, Arech Utz Chikech Konohel Ruinak. Kastzik Nakot Che Utz, Cheriare, Krahukam Kibesi Balach Eal Kuala Shelab, Parik Ehil, Riare, Chearech Bonauro Nohel, Echerahauro Nohel, Sakatik Romal Rikash, Riare Kamal Be, Parikolotahem, Riare, Cheke Tioshrisanik, Eriare, Cheke Tioshrisashik, Hunam Riki Mahibal. Roman Kowaweri Riare Mankakishtach Aretakchi Ishwachalal Kachachikech Aretakchi Kubih.
2: Riin Kinyana Ubishik Riabi Chkech Ri Ewachalal Chikishol Rikomontiosh Kimbishon Nawa
1: Eshokuhe
2: Kinkubanawa Renukush Chrih
1: Ehomulchik Kubih
2: Ukoli Kwaral Ri Riin Eri Ealkuala Shelab Chuyari Dios Chwech.
1: Hena kuri, jejas ríe al cual a xelab, cojunam ki kikenle, junam ki bakilal. Xobjeri are, rukwa weri, xkowinik xukis tzik puwiri rajauri kamikal, rukri u kamikal riare. Eri rajauri kamikal, are di kashtok. Eri Cristo, rukri u kamikal riare, xutok iguach konohel riwinak, chepar onohel ki kaslemal, eximatelik, romare chekishem ki chuwechi kamikal. Echas pajón pa e casuí e yutulik. Romal rech, chen mareta kok il lo chiquechri e angelik. Chane are kok il chiquechri ri halil ri Abraham. Romal kuwaweri, chas rajaushi kui, che are paronohel gerio bantajik, hachari ki bantajik ri erachelal. Are che are kushik nim chuchkajau ruk nimalag logote balukush. Cheman kukashtari utzik chuwechri dios. Are takchi, Shas kutokhri heta kumakri siwan tinimit. Riare, cheshuk ashkolih rikash, kakowen ri, katoban kuk, e kuyari rahawshik chikech lihachintak, kikik ashkolih rikash. Hebreos capítulo 3. Shahekure, ishtiosh ratak, achalashik, reish che ishikim chikach, chitakobsah ba wach ri apostol, erinimalach chuchkahau, cherechi kakohonik, Chiareri Jesús. Riare che mankukashter yutsir chuwech riare. Chechu shisah heri riare. Shokuhe heri hachari Moises. Che manchukashter yutsir shas paranoher rirachoch. Romal rech. Che riare. Shiditah riu sukil. Chiare nim chinat uhil chuwech riuhil ri Moises. Romal rech. Che re nimalahubantahik riachbanalha. Shasare ni malachubantachik china chugwichri ni malachubantachik rihunja. Genakot. Ronohel ha ko hungwinak che kayokowik. Kategori riach yeknel cherech ronohel wachuleu. Areri Dios. Kastzik nakot cheri Moises. Man shukeshtari utzik. Shas paronohel rirchoch. Heri has hunach patanihel. Arech. Kekuttachik rirnohel ritzik. Chera haushik yaubishik. Kategori ri Cristo riare hun al qualashel man shukashter yutsih shupan kamal be parirchoch e ukhri ri ukhrochoch we kokh kanakh pari uchqab e pari uki kotemal ri qeyban romal kuri hachako bi khri tiosh la khushla bishel
3: o we khri we shitari uchapal mi bankoch resh ri wanima e khas pari uchokh pari uki khri kash pari tsinali kala khulew Javier y Aitach, que van a Chuech, y si quintach, para imacar, aretach, y si litach necumal, renuchak para cabinar cuna. Romal cubere, rein shaktach, weyawal, chkech, weyhalil re, y shimbir, ronohel mul, shas sachinak viri canima, manchkietamach tarinube, categori, shinko rinutzir para iweyawal, haye, riare manki octach para iwushlanem.
1: Kas utri lik chi banaish achalishik. Uneko hun chi shol riish che itzel ranima kolik. Riareri kakuinik che nach kabegui che tri dios romal che makota u kohonik. Shane chi ya i chukab chi bil takiwi. Ronohel takih. Are achzi hum pakuchih we hun kamikri. Arech mankota hun chi shol riish. Che ko hun ko ranima romal rimakah. Romal rech cheri uch. Shasuch ko pari Cristo, weri uch koch kanachchika pari ukis balilna, pari uchuka balil, ri ukubisibal kakush, hacha pari nabe kakohnik. Aritakchi kabishik.
3: Pawek ihri, wikita ish ri uchabal, bibanko chesh ri wanima, hari hachak pam pari choch.
1: E hachin kuri, che pari nabe shkitari tzik, e pari ukab, she chochinik. Lamana areta konohel rishieru lok pari Egipto, romal ri Moises, e hachinkut, risheperro yugual chikech, chi pari kawinak kunap, laman chikech tariare, cheshe makunik, katekurir kibakil, tzakkan pari tzinalikuleu, e hachinkuri, rishubih chikech, cheshas, man kiok tari pari rushanem, we man chikech rihachin tak, man sheni mantak, shahekuri, riuh kakilo, che man shekowin tak, Shiokik romal rech, cheri are, shas shikikesh rikitzir cherech are. Hebreos capítulo 4. Chakashibih bakib, wekamikri, چک اونا و چقاب ریخی که بام چیخ چچ چه لوگ که بنا اوکیم پاری روشلم بال ریاره کته کوری اونه که خون چی شل رئیش چه که بایی تخیک اره چکو پنک شکخری اوخ خچاری اره که کمام خون او چلخ کاغ چیخ کته کت ری چیخ چش کی کمو منکو تا او چیل شو بنا چکیچ ریخچین تک مشکنخ تا پاری اره قس چیخ کخونک رمار ری چه ما اکو تا کوک ری اره چه شتویک ری اوخ چه کوری ککخونک اوخو کی نق پا خونوش لنیم خری خچاری و بیم اره
3: رومال کوری ری این شنخی کی باری نو چیخ پاری ویوال خیی ری اره من کی اوک تاری پاری بوش لنیم
1: کتے کوری ری او چاک ری دیوس او کی سوم چی و بانیک چی پاری و بانیک و لق ری وچو لیو شانه شاست ایبتالیک پا وی ری وق خیخ
3: کتے کوری ری دیوس شوش لنیک پاری وق خیخ چرانو خیل تک ری او چاک
1: شکوخه کبیخ چی خمول پاری چی بطلیک
3: ری ایاره من کی اوک تا ری پاری وش لنیم
1: شاخه کوری سق چه خوچ چرا خوشیک چه کیوک خوخون ایری نبی چه چوک امیک ری او چلخ چیخ من شیوک تخ رومال ریچ چه ری ایاره من شنی من تخ ری دیوس کچی خون چیخ ایخ کمیک ری ای کبیخ چی رومال ری داوید سی پاک ایلخ تخ ایخ چی اقنق خچا چی پتخی کخسک
3: پا ویخون قیخ ری بری ایش کی تاری و چابل می بان با اپا چیچ ری وانی ما
1: رومال ری چی ری خوسوه و تا شکم کی بیری ای اخ اسرائیلی تا پاری اوشلنیم ری دیوس من کچاو تی چری پا خون قیخ چی اقنق رومال کوری شاس قلاخ چی کو خون اوشلنیم ری اوشلنیم پاری و قیخ که یا چی کیچ ری ویناق ری دیوس رومال ری خچین کوک پاری روشلنیم شکوخه کشلن ری چه تقری و چک خری خچاری دیوس چه شوشلن چه تقری و چک شکق خوبا قچوقاب اریچ ری اوخ کخوک پا وی اوشلنم ری اریچ منکو تا خونگوی نق چاقیک رومال چه اری کبان ریچ کوک ریگوی نق چه منشنی منتخ سیخ نکوت چه رو سیخ ری دیوس کوری و کسل مال ای او چلخو بنتخیک ای چه اری سی بلخ که قپین چه ناچو وچ خونچیچ ریچ جوخ چه ککیب او چلت مال چیکوکیک کپره کی خچ ویکیب ری قلما ری قوش لبال شاس کپری تق کنسیل ای پتق ری پام باق ایری اره کبان ری قطخ چیخ پووی تق ری کونا او ایری کوچو مخ ری انیما چو وچ ری اره منگو تا خون خس وچ چیا و تلک که کنخ شانه شاس رونو خیل چنلک قلاخ چو وچ تق ری و قوش ری اره چو شاس چو وچ ری اره رخوشی کبان ری قطخ چیخ پقوی ری اخ کتگوری ریوخ کوخو نیمالاخ قچوچ قخاو چش رو گری ساخری پری کخ ری خیسوس چیو کخول ری دیوس چا ککخو با قچوقاب چیو کولی کری سیخ ریچ چی قکخونک رومال ریچ چی ری اوخ منکو تخون قچوچ قخاو چی مات ککوین چیو چو بیک ری قطو قریل شانه ری اره شو ریق کش شاس پرانو خیل خونام قوک ری اوخ شوی ما خونام تا قوک پری مکخ روک چو قبلیل خوبا پری تم چی ریچ یو سیپنک اریچ ققریقو یک کوخیری او لوق قبالو کوش اچ کوخه اریچ ققریق ریو سی پنک چقچ خساره چی کو بنار خوشیک یک خساره چی کقاخ اوخ هبریوس کاپیتولو 5 شاس رو مال چی رو نخل نیم چوچ قخاو چی کی شور ری گوی نق کیل گوی لوق یری اری کو کی ساشیک اریچ کو بنو چاک ریچ تبل تقوب پکی وی ری گوی نق چو وچ ری دیوس اریچ کوچی اخری تق سی پنک ری خی تق تو بل ریچ سچ بل وچ ری خی تق مکاخ ری اره ری که کوی نک یو لغا قیخ ری وی نق چه من که نو هی نک تخ ری گوی نق چه سچی نق پری کی بی رومال ریچ چه ری اره شکو خی سو تلک ریخ چه تو قاریل ای رومال وی تو قاریل ری رخو شیک چه کوچی خخون تق تو بل اریچ که سچ وچ ری و مک ری اره ای شکوخه خری کو بنو ریچ تا قوی سبل کی وچ ریسیوان تینی میت منکو تا خون کو کو خریب چو وچ و نیمالاخ و کولی بل پتان ری شوی ری سی کتلک شاس رومال ری دیوس خری خاسو سی کشیک شو بن چچ ری آرون شکوخه نکوت ری کریستو ری آره من شروکی ساخت چی بیل اقن ریب ری وقی خیل ری نیم چو چکا خواسنک شانه شو کم چچ ری آره چه شو بیخ چچ
0: ات ری ات نو کو خول قصبا وی کامی کری شاتین وال کوالا پاوے خون اخری
1: Shokohe kubih pahun chik tzibatalik.
0: Riat, atchuch kahau chipahunalik. Heri has ri ucholahil ri melkisedek.
1: Riare patak riuk ihil riuk aslemal riuk bakil. Shutaruk si balahrakoh chiach, eruk si balahuwal wuch, cherech riare. Rikakawinik kukol riare chuwuch rikamikal. Eguari, utz chuwuch ri dios. Romal riuk aslemanik ruk ri dios. Kategori riare che shokohe koholshel. Shas shetamach shnimanik parikash. Kategori aretakchi shopam paritzakata lachutzil. Riare shokik rech hunalik alach kolotachem. Takobesebal kiwach konohel rikeniman chrech riare. Romal rech cheri dios. Shusikich riare che nim chuch kahau. Hachari ucholahil rimel kisedek. Puguigari riuch. Rahaushik chekak yao bishik kilach takzich. Unetak chekash usolishik. Ramar reche reish kamikri, kash eman ustari chomanik. Reish rumal takri yuhunabchik, kishkowin naguri che ishaktihabchik. Katekot kamikri, kuban na china rahawishik chi humul rinabe takutzik ridios chi wech. Rumal nakot wari shibano, che rahawishik chinari leche, chi weche koko riwa. Rumal reche rihun che maha kuyakan rileche, makakuin tari kutik riutzik riqatbalzik. Romar re cheri are shas hunak alna. Kategori ri etzakat takwinakchik, kochik rikiwaki kitiho. Riare che shas rumal rikik aslemal kawinik, cherilik, hawik owiri utzil, e hawik owiri tzel. Hebreos capítulo 6. Romal kowaweri, chakya bakan rinabe takzich puwiri Cristo. Echuk pakal ba shas rugri usala takzich. Emakbih chiba hun chik tzich puwiri nabe takzich, chiareri uk eshik rikakush chuwech rikaminak takchak, eri tzich puwiri kakohonik, ritihonik puwiri kasna, eri ukohik rikabah chori holomach, rikastahibal kech rikaminakib, eri honalik katbal tzich. Egori, kakaban nawa, wekayatah chakech rumal ridios. Rumal re che siman loktari, chere hachin takshkohiri sakil kuk, Riare che eskina oe eskohiri usipanik rikah kuk, eskohiri tiosh lahush labishel kuk, eskohi eskinari utzalah takkak rechri dios, eskohi kuk ri uchuqab ri uchuleu, rikapena chuek kabih. Kategori, chiruk ronohel wari, riare che tzakik. Chikakar chibapa ukamul ruk hunkak kik aslemal, romal ri utzirikib ruk ri dios, romal re che riareri, Kikiripabachi humul ryukohol ridios rukweri, ekikiya para etzalashik wach chikiwich riwinak. Romal rech hunuleu che hawi kapewi si balahap, eche kuya utsalatak yes chikech rikik chikuhuwach, wehunuleuri, shasi chech riyo tzik kaban chech, e pariuk isbalil kaporoshubiri. Kateko triish che ish lokalah punetane, shas heri kakabih peigwiri ish. Rein kinchomach, che shas ke kayech chinachi wachri ish, utsalachtak hastak, echeri hastak wachri, kas kishukamobi parikolotahem. Romal re cheri dios, riare, shas sukilalach riobantahik, che matanek natach cherechri ichak, onri lokokebaliku ishikutu, rechi tokobasibali wachri ubi riare. Rugi tak patanahik shi ya chikech, ekiyana chikech, kamikri, rietiosh ratakwinak. Riuch, shui kakach, che iwonohel reish, chi kutubach, che kishok il, chi pariukis balil, arech kaskabantach rieyebal, arech reish, manisakortach, shane chi benacheri hachari are, che chi rumal riki kohonik, eriki kochonik, ekechbech nari, rihetach chim kanok. Aretach chi ridios, shubich richinik, cherech ri Abraham, ridios manlogatach, shuyari utzich puwi hunchik, Romal reche mankota chi hun che are nim chuwech riare. Shahekuri, shuyari utzich chibilakan rib, ejeri shubich.
0: He, riin katino hisah nari chech teuchibal, eriin kimban nari che sibalak kikia na awach.
1: Kategori ri Abraham shkanach kam pari kohonik, e shahekuri, shrilo are takchish bantahik, richinik che shubich ridios cherech. Rewinok kikiyari kitzich rumal hunchik che are nimalahu bantahik chikiwochi are. Eriwi ikri tzichri, aregu are kohukiba che kikisik ronohel wochoh. Katekuriri Dios. Aretak chiri are shrach shukot chikigwech rikech banek nari chinek. Richema shukash tariri shuchomach. Shuyari utzich panikach. Aret shumal kieb hastak chem kakash tagwech. Man lok tak chiri Dios shakubanzich. Eshacheri. Riyuch kochi nasi balach kachukab. Riyuch chek akatsukuchum panibal hawik kaktawikib. Arech kas utsu chapik kib kakban chirich riyayabal. Cheubim chakech. Pawayabal ri. Riyuch chilak awiri uchukab riyakushlabal. Hunkowlach kachukab. Cheshas nach kokubik chuwach chiapanok. Rihum payu che uchukum kawach. Hawihe shok win aberi Jesus. Ramal tokobisabal kawach riyuch. Riareche che kamikri honalika lachnim chuchkahau, rechi wachuleu, jari hachariu bantajikri Melquisedec. Hebreos capítulo 7. Shahekoriwe Melquisedecri, ri rajo inel risalem, chuchkahau rechri nimalahu bantajik Dios, riareche shelu lochcheu kuleshikri Abraham, aretakchis telehu loch, aretakchis echakatajikri a hawinel, Eri Abraham shu teuchich riare. Echrechare shu yari al kabal rech ronohel. Eri ubi hewa ucholahil ri. Ahawinel rech nimalachsukil. Echokohe riare. Ahawinel rech isalem. Egori kubich. Ahawinel rech nimalachutzil. Riare mankota utat. Mankota unan. Manekota eoher takratitumam. Mankota umahibalu ich. E mankota ukisbalu kaslemal. Riare jeri hachariu kohol ri Dios, riare junalik alach chuchkahau. Chigulampe kamikri, nimalach rech ri Melquisedec, riare chechi atach chech richakoh romal ri kamam Abraham. Kastzich nakot, cheri eu kohol ri Levi, riare chech kikam ri chuchkahau isanik, ri eare kokukri utaknik ri pishab, cheshas kikikam ri rial kabal chkech ri siwantinimit, waveri kubich. Chek kikam chikech ri e kachalal. Punetak shu kheri are. E lanak ubik pari ukinak ri Abraham. Katekuri ri hun. Che shas mankota wi pari ri halil. Ri are shi atak cherech yal kabal. Cherech ri Abraham. Katekuri shu tarnabek ri hun che kota ri chienik ruk. Katekuri kastzik wi. Che ri chutin kukam ri te uchibal pukab ri nim. Katekuri goral ri. Ria chihab che rech kamikal, kayatak chikech ri al kabal, kategut chilari, hunri che kichik bashik, cherich che kastik kasalik, shokuheri levi, riare che kukam ri al kabal, riare shutohopari winakil ri Abraham, rumar rech che riare, kochi pari ukinak ri umam, are takchiri Melquisedec shelubiche ukulushik riare, shahekuri, wetari tsakatu bantahik. Pario kowinem ri uchuch kahawisanik ri Levi, kowir rumal che puwiri are okisam ri pishab, che shiach kech ri siwan tinimit. Hasku che rahawshik che kepechi na hun chik chuch kahaw, heri hachari ucholahil ri Melquisedec, eman herita jehas ri ucholahil ri aaron, rumal rech, che shas aretak chish keshtah ri chuch kahawisanik, rahawshik wish keshtah ri pishab, rumal rech riare. Chek bish wari puwi. Riare rech hun chik hukat. Ech rech we hun katri. Mankota hun winak. Shpatanahik pari tabal tokob. Kategori. Chik alak e tam talik. Cheri a hawshel rech yu hukatri huda. E puwiri yu hukatri. Ri Moises makota hun tzik shubik puwi. Are tak chik chau puwiri chuch kahawisanik. Romal kowa. Kas utri lik chinari kakabano. וכוחון צ'יק צ'וצ'קחאו כפתק אחרי חצ'רי מלכיסדק, אחרי, ונתחמן צ'וצ'קחאו תח רומל חום פישאפ רצ' בקידל, שענה רומל ריו צ'וקאפ חון חונליק הלך כסלמל, כס רומל נקוט, צ'בים וציח פווירי.
0: ריאת, את חונליק הלך צ'וצ'קחאו רצ' ריו צ'ולאו, כס חרי חצ'רי וצ'ולחיל רי מלכיסדק.
1: רוק ורי, שופתח רינבי פישאפ, רומל רצ' מנקוט הוצ'וקאפ, Eman utztach. Romal rech cheri pishab, mankota hun hasu wech shubano, che tzakatala hutzil. Romal rech cheri pishab, shahuno kibal kech pahun utzalah kyebal china. E romal we yabal ri, koh kebrukri Dios. Kategori wari, Shasruku ye ikri tzikh riyanik akhchik. Shewushik chuch kakhaw. Eman kota tzikh shiachkik. Katekuri riyare chuch kakhaw. Romal rech riyare. Shuyari tzikh chrikh. Eshubikh chech.
0: Riyakhaw shel shuyari u tzikh chawikh. Riyare manku kesh tawa weri. Riyat. At hunalika lakh chuch kakhaw rech riyu wachulew.
1: Shahekuri ri Jesus rechuchuqap hun utsalakh chapalqap china kategori rienikakh chike chuchqahwib sibalakhiki romar reche areri kamikal kabnau chikech cheman loqtakh ke kanakh pa hunalik kasleman kategotriare kohun hunalikalakh chuchqahwisanik ruk cheman kakashtakhtawi romal kowawere kaqilo cheriare kakuinik kuyari hunalikalakh kolotahem chikech ri khachin taq cheromal yare que opan rukri Dios. Roma reche kaslik, pajunalik ka reche kichau rukri Dios, reche ta obisibal kiwach. Jariu bantajik rini malak chuchkajau cherajawishik chakechri uch. Dios lahu bantajik, sukil, chachoch, tasatalik apanok chikechri ahmakip, ni malak pakwan chinachu wachri kaj. Man rajawishik ta cherech cheranohel ik, kuchichun tabal tokop, hachari anim tak chuchkajawip. Chera hawshik chikech nabe romal rikimak eare e pariukap romal rikimak risiwan tinemit egori shas pahunalik shbantak romal are takchi shuchikhrib repishap kiushisak erimak tak chuchkahawib eri eare e hajun takachihap cheri e tukar kategori riutsik cheshiaw bishik chogochi aganok repishap tzakatalahu bantakik kuban chere chikohol shel chubekik chubesak Hebreos capítulo 8 Rini malakh kush ritsikh che qataqem ulq bishik arewri cheri ukh kohun ni malakh qachuch qahau riare tu yalik pare rikyaqab riu tem rini malakh chikakh riare akhpataninel chere chitiosh lakh kolibal echere chi qastikh lakh panibal chare ri khawshel shekowik eman khunta winaq shekowik rumal rech Cherranohel nim chuchkahau, shokisashik arech kuchi ehrih risipanik, iritak tabal toob, shakoheri rahaushik cheriare, kohun hasu wech kuchi eh. Wetari Jesus kochu wech riuleu, riare manchuchkahau tari, romar reche kochi hohun, chekik chi ehrihe taksipanik, herihe chakuta ripishab. Ria areri, kikipatani ehri wechbal, eriumoh rihastak, reche chikah. Jari hachashu bichri Dios chechri Moises, are takchi shumachihu yakik ripanibal.
0: Chawilampe echapana ronohel, jari hacha rishkut chawach puwiri huyub.
1: Kategut kamikri, rikristo kohun nimalahupatan, romare chech awel puwi hun utsalach chapbalqab china. Ewe chapbalqabri, woko tahinak puwi utsalach takh chinik china. Wetarina be chapbalqab, mankota uyab, Man rajawshik tajun ukap chapal qabri, riare kuchajun tzikh ekubik chikech.
0: Kpena hujun taqik chari ajawshel. Riin kugri rachoch ri Israel eri rachoch ri Judá, kimpan chinajun kak chapal qab. Mahun chapal qab taj jere hachari ishpan kukri kitat. Parijun ik cheri in she inchap che kiqab e shinkam kibe arech ki elo loq pari Egipto. Rumal rech, cheri eare, man shekana takampa we chapal no kabri, shokoheri in, she inyaka no tchari ahaushel. We chapal kabri, kimpanari kuk rirachoch ri Israel. Chuwach chi apanok, we hetak ikri, tchari ahaushel. Kinkoh nari, ritak no pishap, parikichomanik. Kintik nari, parikanima, e inri ri inki Dios. Eri eare, Eare inuswan tinimitri. Patak wet ihri, man rahaushik tari chehunwinak kukut wetzihri chkiwach ri ewinak. On chuwach ri rachalal ekubih. Chachopo uwach ri ahaushel. Rumar rech chekonohelri kichop nuwach. Shask apari chutinubik ekopanaru ri enabeal chkech. Rumar rech cheri inkin sachna uwach ri riketelal. Eman kinatak tachiri rikimak.
1: Are takchi kubich, kak chabbalqab, shu al-hisaq nakot che el rinabe. كتكوري رقل إرين مؤتستخ شاس كساشتخنا ووشري Hebreos capítulo 9 Reina Becha Balkap Shoghek Ori Ukihalashik Ekohun Ukolibal Banom Gural Chuachuleu Romar Rechesh Sukmashik Hun Panibal Cherich Rina Be Panibal Echupangwe Kolibal Ri Kori Chakbal Erimesha Echuach Rimesha Kori Heta Kashlangwa Wekolibal Ri Ryubi Tiosh Lahuban Tahik Kategori Cherich Yuka Payu Kohun panibal, cheubi, ritios la hubantahik, chigishol, rietios la takukibantahik. Chilak owiri kolibal rechi utsla takkunbal, rikolibal rechi kanpuk, eritem rechi chapbalkab, che kronohil, chokotalikuwi, chech kanpuk. Echwech kohun kanpukalak ebal, che kori mana chupam, riuchimiri aron, chech tushnik, erihetak mesha, rechi chapbalkab. Kategori pugui ekori angelib che rech qihil che ruk rikimuh kikchukui rihamarisibal kategori kamikri manareta chuchalushik wa ronohel wari ronohel khawau banon wari ria chuchqa khawib keok ronohel ikh parinabe panibal arech kikban rikichak kipatan rech qihlanik kategot pariukap panibal shuwiri nim chuchqa khaw kokik Esha humul parihun hunab kokruk rikikel, che rech sachibal umak riare, erikimak risiwan tinimit. Rukweri, ritios lah uslab shell, kukutucheri uberi tios lah kolbal, manhekaltah, aretachi kona rinabe panibal. Kwaweri, hungwachibal, rech takwe ihri, rikohirtah wikamikri. Romal rech patakwe ih kamikri, kakyana huhun taksipanik. Ejojun taktabal toko, che manka kawintah kusukumah, parech wiriare, che ktsukun chechri Dios. Egueri shakpishab rechi bakilal, che kuchab wiriwa, riukia. Riatinem ernohelweri, rahawshikwa kikiswari, chikapari ukihe junkak chek. Kategori de Cristo, shokisashik ni malachchuchmahau rechi utsalatak kastak, chek pena chuek kabih. Weri Roman Hunni Malach Eutsalach Panibal, Chemanukab Tawinaksh Banwik, Emankotarech We Wachuleuchrech, Shok Shas Pahomul, Paritiosh Lach Kolibal, Manruk Teki Kikel, Rialach Takisik, Onruku Gikel, Riemam Takwakash, Shane Shokik Rukriu Gikel, Echerish Kowinik Shulok Chrech, Hun Hunalikalach Kolatahem, Shakokheri, Weri Kikel Riekisik, Erekikikel riemam takwakash. Echokohe likichahil riekol takwakash. Cheka tukishik pakigiri ahmakib. Kuyari chachobelil. Chech rikibakil. Nimalach chachobelil chinari. Kuyari ukikel ri Cristo. Cherumal rihunelikalahu shlabishel. Shuchihrib rugri nimalahu chachobelil. Chumuchri Dios. Riare. Kusakanisahnari. Rikachombal. Kuchupna wuwachri. Rik kaminak takachak. Arech si ukuk ihlan na chech rik aslik Dios. Rumal kuwa weri, riare arech awel puwi hung akchop balkap. Sperio kamikal, arech kulok takri makah, rech takri nabe chop balkap. Ehachin tak esikatalik, kikikamori hunalikalahechpal, chebim chikech. Rumal rech, chehawi kowi hunguh ri shubih kanok, riwinaks kamik. Rahaushik chek alahenik riukamikal, rishbano kanok we wuhri. Riwuch chubih kanok riwinaksh kamek, shuwi kachukunik, eshuwi uts, aretakchish kamek rishbano rech. Man kachukuntah, eman kotopatan, aretakchik asna rishbanowik. Shahekori, rina becha balkab, stiketah riumahibal, shasru kikel, aretakchish bitah romal ri Moises. Ronohel takriu pishbanik, ripishab chikech ni malach konohel. Shukamukok rikikikel, riekang takman wakesh, erikikikel, riekisik, rukri horon. Rihun kyakarinak rismal chich, erihun hipibal. Shuchikiah riwuchech, shuchikikiah ribriare, e shuchikikiah konohel riwinak, kategori kubich.
0: arewa ari kikel rech ri chapal qap che areri dios shkohov chiwech
1: shokohe shuchikikeh ri panibal eron gel ri khastak che kokisash pari ihlanik khari khachako bihri pishap ronohel kachokcho beshik rukli kikel ewe mankota kikel mankota utsilri rumal kuwaweri nabe uts che ri khastak uchbal ri khastak ri khatak chikakh kachokcho beshik khachawari Epaukab utche kachokchobeshik rikirikhtah hui chikah kateko truk hun utsalak tabal takob china chuwechri tabal taktakob cherechwe wachulew Rumal rech nakuri rikristo manshok tapo hun tioshlak kolibal chewqab winak shbonwik hun kolibal che shaw wachbal rikas tioshlak kolbal shane shokik chi parikah arech kamikri riare kakohi chuwechri dios Rech taqabisabal qawichi uch. Iman shata kuchi khrib, ki taqhumul khachako ban rinim chuch qahaw, che kokro nukhil khuna pari tiyosh lak kolibal, eruk kikel che man kikel tariyare. Wetakheri, che rakhaw shik nakuri, che ki taqhumul kurrik kash, che qas pari umakhibal ulok ri wachulew. Katekuri, kamikri, si shapo khumul shu ahlan hisaak ri uqihil pari ukis balil, Arech kuchupu wachri makah, ari takchi si are are kokik tabal taqob. Khari khachari ki banikri winak, che shahumul ki kamik, katekuri kiok chugwachri qatbal tsikh. Shokukhe, khenak uri ri kristo, ri arechu khachrib, che shapu humul, arech kuchupu wachki mak e ki si wan taqtinamit. Katekuri, pao kamul, kukut chinari bri, Are takchi mankota chi rech chech ri makah. Chikiwachi hachintak keyeem arech kuya rikolo tahem chikech. Hebreos capítulo 10 Paripishab, che shugui kolek ri umuh ri mebil chek pena, man kriktak tari, pariare ri kriktak cho ikhsak. Ripishab, mankota humul ri kakowinik kuban ut chikech ri kiakib ruk ri dios. Rugnik ah tak tabal takob, chek chish ronohel tak hunab. Wetakheri, namanshkikistaku uchi shikri, dihe tak tabal takob. Rumal re cherie patanihel chechwe ikhranikri. Riare shase usra takwinak chik, chi paronohel ik. Echiketam pakechwi, che mankota chi hun makah. Mankheri takot, rug takri tabal takob, chek chishik chi paronohel hunab. Kanatisashik, rihe tak makah. Romal rech cheri kikikel rie mam takwakash, eri kikikel rie kisik, man kakowin tari kuchup huwach rije takmakah. Romal kuri, are takchiri kristo kok pawe wuchulew ri kubih.
2: Riat man shawata hun tabal tokob, man shawata hun sipanik, katekut riat shaban hunu bakilal. Man shak amowak tari jetak holocaustos, Eri khaytak tabal tokob rech chupu balu wach ri khaytak makah. Kategori ri in shimbih. Khe ri in petinak. Rumal rech bim panuwi in paribuh. Arech ki manari in dios ri arayibal.
1: Nabe kubih.
2: Ri khaytak tabal tokob, ri khaytak sipanik, ri khaytak holocaustos. Ri khaytak tabal tokob che kuchupu wach takri makah. Man shak amowaktah.
1: Kategori ronohel wari chi ishik khari khachaku bihri bishab kategori kutsakati sah chiukok
2: khe ri in petinak chubanik ri arayibal
1: riare kuchupu wachri nabe ucholahil arech kuyao kukoh ri ukab ucholahil kategori romal wehun rayibal ri uj uhtioshir sam romal che chishapa humul Riu bakil ri Jesucristo, shokik tabal tokob. Qastsik nakot, ronohel chuchqahaw, takal ronohel takik che uchishik ri jetak tabal tokob. Egwari mankota humul ri kakuinik kuchupu wich ri jetak makah. Kategori, riare, shuchik shahun chi tabal tokob, re chupalu wich ri jetak makah. Kategori, shtuyi, parikyaqab ri Dios. Erreyem chi katenari yewekulel, Kyo kisashik etem chusherakan. Luk shahun chisipanek riare, chikechi etioshal takwinak, chifahunalek shuban tzakat e uts shikech. Ritioshlahushlabishel kubih chakas tzihwari, are takchi kubih.
3: arewa we chapal qab che kimban na wakuk ri area kimban wach wach che aqanok binik axta ix kanok kchari khawshel riin kin kokhna wa ri khataq nu bishab barikanima e kin tiqna wa parikichomabal e mankna taxta chiri chwech ri kimak ri ketselal
1: kategori are taqchi chupatkhinaq che wach ri makakh mankota chi khun tabal taqobri kabanik rechu chupiku wach ri makakh shakhikori e achalshik riokh kori qachuqab arech kokhok paritiosh lakh kolibal romal ri ukikel ri jesus romal rechik ak ek asalik lakh beche shukhaq ri arech qawuch gori kabantakhik romal ri payu eri payu areri ubaqil kategori kohun chuch qahawa hoinel kamal be parirechoch ri dios chokhit ba qasruk ronohel qanima ruk tsaqata lakh qakhonik ruk khunchah chokhlakh qanima chuwech ronohel itsel chomanik eruk khunchah chokh baqilal chei chakhom ruk tsin tsokhlakha utsuk olik ba chakabanari yebal rumarech riare cheshuyari utsikh shasman kukesh tariri utsikh chukhok ba il chbil taqib arech uch utz parilogokebal kush eo utz paritak kachak miyaba kanok rimulin ib kachak amaninak chekeche khokungwinak shane chiyaba y chukab chbil taqiwib eweri chini marisak chinao banik are taqchi ki wiloche naqachik ogwiri ik chekepetik romal rech weri uch shaspa kanimak ki yulok ubanik rimakak are taqchi kakomom chikri sakalak tzik mankota hunchi tabal taqobri che kuchupu wach ri khetak makakh. Riare che khewaku bunori, shuwi kochiri chugoch hun shibi balakha sugoch, chugoch qatoh tzik, e chugoch ri shibi bal royagwal riqaq, che shasani naqri ki utikhehu bik rei tzel taqwinaq. Lakohu inaq kupakchik ri upishabri Moises, utri che kakamansishik, wek okkeb, ono shibwinaq che kikya ubishik ri upakchinik. Lamen gichomak taqcheni malakkesh chinari chuwachwari li taqalchiri khunche ku takalekh wachi ukohol ri dios eche mankril tari utsalak ukikel rechi chapbalqab rikuban tiyosh lak chare chare eche ukheche kubih ri tsel chare chi tiyosh lak sipanik ri uch qetamu wachi are che shubih
0: in rakhav ri yabal utoh balil ukashil ri in shaskintoh nari ri taqalik
1: shokuhe
0: Ria khawshel kuban nari ri qatoftsih pakiwi ri ewinaq.
1: Ni malakh kisbalku share taqchi khun winaq qaq por yuqab ri kaslik dios. Romal rikash. Chenatakh bachi wech ri nabe taqih. Are taqchi kochi ri saqil iwuk. Ri ish khun ni malakh kash shkokhi iwuk. Kokhun taqmul ish kochi wech yaqonik. Echi wech ikash chiki wech winaq. Kokhun taqmul chik. Shikuyu e shiya y wach kukri kikban kash chikech. Rumal rech cheri ish, shina o e shibani wach cherech ri kikash kolil ri eko pache. Ri ish, ruki kotemal shish kohik, are takchi ish tokish ri khastaki wach. Rumal rech cheri ish, iwetam chek ohu ni malakik inomal chi wach ronakhel wari. E khun ik inomal che shas ko kolik. Misach baka mikri, ri kubalik ush, ri chugab. Waq ohun nim esuk alakh utokh balil. Reish rakhawshik kohi ikochonik parikash, arech qaski ban rikrakh ri dios. Eshahe kuri reish, kichakri ri uchine kriare. Romar reche shahubirchik, qashanitz alakhubirchik. Riarechik pena, shask penari eshas chanim rik petik. Kategori risuk alakh nuinak, kuk aslemal ri pariukohonik, ewe kanimahik, rigush labal. Mankeki kotari rukriare. Kategori, riuch manku hanimachtawa. Man uchreshtari sachbalib, riuch uchwinak, chek ori rikakohonik, arech kol rikushlabal. Hebreos capítulo 11. Rikohonik, areuchikibalil rikiebal. Are are, rikambehabalil, chech rikastak, che mankilitachtawach. Romal riare, si balachshelabahishik riakatit kamam. Romal riqakohonik riuch, kakachobo, cheri nimalakhu wachuleu shbantakhigru khunutsikh ri dios. Ehek uri ri khastak chek khilu wach uch, shelu lokruk ri man khilta wach. Romal riqakohonik, riabel shuya cherech ri dios khun tabal tqob, Chiare ni malakubanik chinachu wachri rechri kain. El romal kuwaweri, liare sukil kuchushik romalri Dios. Are takchi ut shiletakhri usipanik, ejerinak ot romalweri, unetakcheri are kaminakchik, riukohonik shas kichaguna puwi. Romal riukohonik, rianok shkamubik shahekuri, manshil tarikamikal, manshek takhtak, romal reche shkamubik romalri Dios. Romal rech chechushe takri ukamikubik, ritzipatalik kuyau bishik puwiri are, che ut shubanchu wachri Dios. Kategori are takchi mankotari kakohonik, shas manloktari uts kohril wiri Dios. Romal reche hachin kakibrukri Dios, rahaushikri kakohonik chek ori Dios, echeri Dios, kuyanari riutsil chike chiketsukun cherechi are. Romal riu kohonik rinoe, shetamach romal ri Dios, rihastak wache maha kiletahik, ruhun kohonik alakshibrikil chuwachi Dios, shubon hun hukup. Arechki ukolri ewinak, eah pahak olibal. Romal riu kohonik shubon katok tzik puwi ue wachuleu. Eriare sheu shokech banel, chechri sukil, chekri khtak romal ri kohonik. Romal riu kohonik, ri Abraham animanik cherechri Dios, aretak chik utakubik, arechkubek ahunuleu, chekia takna cherechpa echbanik. Kategori, shelubik, shbek, eman retam takhawi kbewi. Romal riu kohonik, shbinkatik pariuleu chechbish cherech. E pariuleuri, hunkashlangu nakriare. Riarek heki patak panibal. Shokuhe heri shuban ri Isaak eri Jacob. Riare, che shokuhe echbanelab cherech richinik. Ri Abraham kriyeh reni malach tinimit che tzakatalik, kas chushe olok. Eche are ri Dios ach tzakal rech. Romal riu kohonik, ri Sara shokuhe. Shkowinik shalkualanik, chiare takchi, manuhunap tachik. Romare cheriare, shuchomach che mankukashtari riutzik, rishchin wari cherech. Romal kowawari, chisharuk hungwi nakche nakachik kowi cherech rikamikal, shialash wi eki rihalil, sibalachek I hachari chimil pakach, emaloktach ke halashik, hachari sanyab chuchiri palow. Ri eare, shekampariki kohonik, Eshaz manshkil tawiri ubim kanok richinik. Shugui nakshki yao panok hun rutsilu wach. Kategori shkibig, cheshase kashlangui, eshae binel, shae kounel, chowe wuchuleu. Riheri kikibig, utsukuti kikibano, che tachine benakche utsukushik hun kuleu. Wetare she choman puwiri hunuleu, cheshki yakanok, she kowinik nakuri, weta she tsalik pawiuleuri. Kategori eare, ki em chinahun utsalahuleu parikaj. Romal kuri, ri Dios mankikishta chikech riare, are takchi kubich che are, ki Dios. Romal reche usukumam chikech hun nimalach tinimit. Romal riu kohonik, ri Abraham shkahmeshik parikash, eshuchich ri Isaak, ri shuguiu kohol. Riare, cheshukam richinik, cheshas puwiriare bimchech.
0: Rumar ri Isaak, ri at kohi awi halil.
1: Kuchomach, che ni malach kowinel ri Dios, che ki wal gisah nari, ri ekame nakib. Rumal kuwaweri, shi atach chinari u kohol Isaak cherech, eriare, shokik hun wachibal. Rumal ri u kohonik ri Isaak, shuyari te uchibal cherech ri Jacob. E chirech ri Esau, e shasarek ri lapanok ri utz tak hunab, chek penari. Romal riu kohonik, ri Jacob are takchi kamikal chikubano, shi uteuchih konohel riu kohol ri Jose, shulukubarib, e shukoyobari ucholom chori uchimi. Romal riu kohonik ri Jose, are takchi nakachchik owiri ukisbalil, shunatisah ri kakashebal ri eralkual ri Israel, eshtakan kampuwiri takubak. Romal riu kohonik, ri Moises are takchi hunalachnoch, liare shawishiko shibik, Kumal riu nanutat, romal reche shkiloche hun utzalachnoch, eriare, manshkishibich takib chugochi uwuch ria hawinel. Are takchi itzakatu inakchikri Moises, romal riu kohonik, shupakchich wekbish cherech, cheriare, ral hunumial ri faraon, are ut chugoche koparikash, kukri uwinakri Dios, chugoche kuk aslemach pakeboshibkich, riu helal ri makach. Shuchomaj, chareni malach inomal ri. Ritzelu yoqix ban ri Cristo chuwachu inomal ri Egipto. Romare cheriare. Areu ya oma panok riu wach. Cherich riu tohobalil ki atachna cherech. Romal riu kohonik. Shuyakan ri Egipto. Eman shushibich tarib cherech ri royogual ri ahawinel. Riare. Kosh takik. Kaskheri chekril ri hastak wach. Chema loqtach kakilo. Romal riu kohonik riare. Shokowisah ri Pascua. Eshu chikih ri kikel. Arechi kamisanel. Manki uchaptari euna beal ri Israel. Romal ri kohonik. Shekash pari kiak palau. Hechas chakih ilahuleu. Katekuri. Ri ea Egipto. Are takchish kachche shuvuhe heri kikibano. Shuvikobi ri palau. Romal ri kohonik ri hetak utapiari heriko. Tsakovik. Are takchiri are. Wukuk ikhchik sutim kih. Romal ri ukohonik ri shok rahab, chekech nim chutin, mashkam takuk ri manke kohontak, romal ri che pahamaril, che ukulah ri unak, che shake etzalinok. Katekut, khaschin na kimbih, romal ri che man khamal tawa, wetakingwah kona kimbih china puwiri Gedeon, ri Barak, ri Samson, ri Jefte, ri David, ri Samuel, eri ashalutzih ri Dios. Wa we areri, romal ri kikohonik, shki qasah taqa hawibal, shki ban ri qatoqtsih, shki kam taqri chinik, shki tzapih kichir yekoh. Shki qasah ri uchqab, ri kiaqbal taqa, shianimak chugwech yupuchi taqri chich rechchoh. Kosi balak kichugab, manayagwab tachik, kosi balak ukowir ri kanima parichoh. Eshki pakchih kiwach ri akashlan taqa chugab. Ekhukuni shokib, Shkastak kiwech yi eki kamanyakib. Ekhun chikech yi eki kaminakib. Shban ni malak takkash chikech bariki bakil. Man shkak tak shi tzakupitakik. Romal re chik kakun utsalak kastakibal wachak china. Enik ak chik shki chikhoche ketsabash kiwech eri kirapushik. Shokukheri kikhitishik rukrichich eche shi okisash pache. Shik yak chi abak. Shikupishik shi kamisashik ruk takuchich choh. Ri eare ebinelski bano e choqtalik rukutsumal chih on rukutsumal kisik ri eare mankota hun khastak kech ri eare e koparikash kumar nikachik sibalakh kaban kash chikech e ke yoqik kumar ri etel takwinak we winakri mane ustakh chuwach we uchuleu shebe pataqts inalikuleu pataq khuyuk pataq ripek pataq riabakh Konohel ri eare, kaneba, kohun utsalak tzih kabish pakiwi, romal ri kikohonik, ri eare, manshkirikta ri chim kanok. Ri Dios, shasu choman chiulok, hun utsalak hasu wach chakechri uch, arech ri eare, man kiopantak we man uchko uchkuk. Hebreos capítulo 12 Romal wari, ri uche ko chakwu che ki e utsalatak winak. Shahekuri, Rahawishik cheri uch, Kakyakobi ronohele kan eri makah, Cheku sutih kihri uch, Arech kasruk kachukab, Kakakohanim pariyakabe, Yare kas chakidari unimal kakohonik, Reareche areu mahibal, E areu kisbalil rekakohonik, Reare, Cheman kakanahtakan pariyuki kotemal, Shani are shuchih hun ribal, Manshushech tabarib chuwechi etzalal, Ekamikri kopri rikyakabri utemri Dios. Chishchoman bachrech yare. Chishuchich wikashri. Chifakyakabri akhmakib. Arechi ish mankistakta romal reche mankota uchukabri ushlabal. Reish pariyukohiki chukab. Chuhuchri makah. Mangi kochomtah kishopan chikapari kikel. Lamanish kanihinaktakan pari itzih. Cherechi chukab kibish chiwech. Kheri khasi shalkwal shalab.
0: Nukohol, mawetelahu wachri yahanik rechri ahawshel. Muban kebako share takchi katu yaho. Rumal rech, cheri hunche log chuwachri ahawshel, shas kiahui rumal riare. Kategori, kuk ahisaki wach konohel ri eralqualche log chuwach.
1: Kirikash rech utsil chiwach. Heri hachai shalqual shelab, kuban ridios chiwach. Hachin hunalqual shel kolik. chiriutat man kuk ahisahta wach, we man kuk ahisahta iwach, heri hachakuban chikech konohel, reish, shai shral kual ri, rukchi hunishok, eman ishral kual tari, pariukulanem. Katekuriri uch, ekonari katat riche yori kabakilal, e cheri kikikahisahta wach, katek.
4: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Encognimante curí.

0: kakopri awokoch echajeri katkairu katak awokoch chik. Piin, pi kein lokok ek, kein yaho e kin kajizah kiwach. Chakutu bari achokak echak echa bari akasleman. Genakut, piin, inko ulok chuwachri uchiha, e kin korkotukok, bekohun ktouri nuchabal, e kuhakri uchiha chunwach, kinokri parirachoch, arech kin banri wahim rech ekal ruk. Piin kin kohiri chunakahri are, eriare ki kohiri chunakahri in. Chesrich akanel, kinya beri chech, arech atuyi wukri in chorinutem, heri in hachari are takchi, shinch akanik, shintuyi rukrinutat chori utem. Rihunche ko ushikin chutatabeh bari tsirche kubih, riushlap shel chkech rekomon tiosh.
1: Apocalipsis capítulo 4. Kategori, riin shinwil wiri, hakal hun uchiha parikah, erihun chabal chishintana be, chihe uchabal he has juntum, shinuchabeh ekubih chuech.
0: Chatpakalu lok waral, kategori, king utna chawach rehastak chekpena, chek ulmatahna.
1: Chichanim, riin shinok pare ubush labal, Sinwilok o juntem parikah ik o junt yul chir juntem. Rihun chit yulik. Rikkaik jejas rihelik alaj jaspia abaj. Erihelik kornalin abaj. Kojun rash kiakab usitim rih rinim alaj tem. Rikkaik jejas rihelik alaj abaj esmeralda. Sinwil juwinak kijep tem. Chunakaj rinim alaj tem. Echuwach takritem ri. Et yul juwinak kijep inim takwinak. Cheki ko hom saktak asyak, eko ketakik retzbalil ki holom rech anpuak. Sari ni malaktem kelulok si balak kaipa, e hujun tak chabal, e si balak kakulha, e chuwach rinim tem, ko wokup chah, chikaniko chikak. Wiri areri wokup rushlabal ridio. Chuwach rinim malaktem, dik kayik jejas huntzin tzohlak polo, jejas rikristal. Paninkaj echunakaj rinim alaktem, etakali kejep ek askoj, chik ok iki wokoch, chkiwach echkij. Rinabek askoj, jeri je has junkoj, riukab kaskoj, jeri hachajun alaj ama awakesh, riurosh kaskoj, jeri je has wach junwinak, riukaj kaskoj, jeri hachajun shik, chikrapapik. Riikijep ek askoj, Chki hujnal kog wakib kishik, kog iki wokoch chkir ichkipam. Kategori menketane tache ubishik, chipakir chichakab.
2: Tioshlach riobantajik, riahaushel Dios. Ahaushel chkech konohel, are are iwir, are are kamik, e are are chekpenari.
1: Kategori. Aretak chiri ik askoh kikiari kovinem lahokih, rimal cheshnik chech riare, ritiul puwiri nimalachtem, riare chik aslik chubekih chubesak, rihuinak kiheb enimaktak winak, keshukik kikhuba kiwach chuwach riare, chitiul churi unimalachtem, inim kikilwi kikhihlah riare chik aslik chubekih chubesak, kikiak riketakik. Rets abalil kichlom chuwach rini malachtem ekikbih.
3: Uz takal chavech, kahaw eka Dios chekia chavech rikovinem. Rikihil erechukab. Rumal reshche at shatbanowik shatkiisan riwachuleu.
1: Apocalipsis capítulo 5. Katekuri, shinwil parerik yakab brihunchit yul churini malachtem, hunwuchche botolik, Tzibatal chuwach echrih, tiqatalik ruk wukub tiqabal. Katekuri shinwil junkow lag angel, chikurrak uchi ruk junni malag chabal.
4: Hachin junche utztakal chrih, arech buhaq ribuj, ekuwaqih ritak tiqabal.
1: Katekuri, minkota junk kowinik parikaj, churu wachulew, chushir wachulew, chik kowinik kuhaqo, Ekusikih wach rehun buh. Eriin, si balag kin nokik rumal rech, chemankota hun utztakal chrih, kuhako ekusikir junbuj chichanim junchkech ri inimalaktaq winaq kubix chuech
3: matoqik genakut chakan rikoj rech ri ujuqat ri juda ri rihal ri david ri are kujaqnari ribuj eriwuqub ti qabal
1: kategori ri inshinwilo chetakalpa unik yahal ri nimalaktem y parenik yahal ri kejeb ekaskoj Epakinik yahal rinimalakta kwinak, hunalakchir cheje has kaminak, o wokup ruka, e wokup wokoch, che earewa ri wokup rushlabal ri dios, che etakom parnohel ri wachuleu, kukama ribuch paririk yakap, rituyul chori nimalaktem, aretachi koriare chukamik ribuch, ri ikeheb ek askoch. Erihuinak kiheb enimalaktak winak, kikmeh kip churi wach uleu, chuwach rialak chih. Chkihuknal, kohun kohom ar pakuk, ehun kanalak puak pahbal, chenohinak, chikok alak kunabal. Chi arewa rikechawem ruk ridios, rietios laktak winak, ek kibisho hunkak alak bish.
3: Uts etakal chawech chekak anwe hun buh. Eche kaha kretak uti kabal. Rumal reche shat kamisash eri at shalok ruk ri akikel sibalak e winak ri Dios. Winak rech ronohel kibantahik, ronohel chabal, ronohel siwan tinimit, ronohel amak rech wachuleu. Eri at shabanch kech ri eare chuwach ri kadios, kun ahawibal kech chuchkahawi cheke ahawinik pubi ri wachuleu.
1: Kategori, shinwilo ishintari kichabal. Sibalah yangelip, pahun nimalah mulim ib, kisutim rih rinimalah tim, riek askoh eri nimalah tak winak, ikok i rech sibalah iki, ikok miles rech miles, kikbihruk rakoh chiyah.
4: Di kami nakalah chih, uts takal chrih chikuk amri chuk abalil, rik inomal, di nohibal, di kowinem, ri uts alah wachar, di ihil, eri teuchibal.
1: Atekuri, ronojer ispantaj parikaj pare huacholeu, chusher huacholeu y pare polou, ernojer rico pare huacholeu, shintochi ruk ricoj chiaj kikibij.
2: Chechri are, chetuyul chori ni malachtem, e chechri alachchij, ri teuchibal, ri utzalaj huachaj, ri ejil eri choab, chubeqij chubesab.
1: Atekuri, ri kejebe kaskoj kikibij.
3: Amen.
1: Ereni malaktaq winaq kiqaqche mekhlem che shuklem che qixalanik. Apocalipsis capítulo 6. Kategori. Shinwilo aretqchi realaqchi shukhaq rinabech kech ribuqub tiqabal. Shintao che rinabech kech ri kekheb ekaskoq che kurraq uchi khexas khun ujanimbal rikuipa.
5: Tasahuloq.
1: Shinkayik eshinwilo chik ojun sakkech, erihun chi ukehbem kohun uchab, rukam hun ketakik retzabalil ujlom, eshelik
2: chakanel
1: earech kutakech china chakanik, aretakchi shukhaq riukab tiqabal, shintao chi riukab kaskoh kurakuchi.
5: Tasahulok!
1: Katekuri, shpechi hunkech chikiak he khas riqaq, rihun chi ukehbem, Ruk amri pishab, arech kresajo bikri ha maril, chure wachuleu, arech kikamisajkip chkishol. Kuk am hunnimalachich rechchoh. Aretakchi shukhaq ri urosh tiqabal, shintao chir urosh kaskoh, che kurakuchi.
3: Tasahulok!
1: Kategori shinwil hunk ekkeh, rihunchi ukehbem, kohun pahbal paukab, shintao heri he khas hunchabal, Shas pekinik yahil, rikijeb ek askoj chikubir.
2: Jun pahbal trikok yachech jun denario, o shib pahbal salwat kiachech jun denario. Kategori, babani tzel chech ri olio, e chech ri vino.
1: Aretakchi shukhaq ri ukaj tiqabal, shintao ri uchabal ri ukaj kaskoj.
3: Tazah ulot!
1: Kategori shinwil jun rashroj kiej, rikunche o kejbem. Kamikal Rubi iriare ternebem rumal riades. Kategori shikikam rikowinem Puwi ejunchkech riki jeb uchkapil riwachulew arech ke kamisan ruk richich richchoj ruk riwijal ruk richak kuk richikop ikoch uwach riulew aretak chi kujak riuro tiqabal xinwil chusheri tabal rikush labal rishikamsashik rumalrech kikut riutzig ridios eche xikiari kitzig chrig kikrakakeh kichi ruk hunkow lach abal
3: Atiosh lach eatzakalachzig ajauxel. Chik ajampana che mankabanta katochzig pakiwiri e winakri uachuleu. Eche mankak ajizag takiwach rumalri kakikel uch.
1: Katekuri. Chiki juhnal kiachkech hunzakatzig. Ekbish chkech chik keyeg chinahubig. Chik ajampana kikimulig nakib konohel ri epatenehel. Jehaz ri eare. Ere ekachalal. Chiki kamisashna jehaz ri eare. Ikintakeh narilik, aretak chi kuhaq riwaq tiqabal. Shpehun nimalakka brakan, irik ih shukhalq ek, heri jehaz hunatziq rech wi kih, iri ik ronohel shukhalo heri jehaz rikik el. Iri chumil chikah, shitzakulok churu wachulew, heri jehaz kuban riwikosh, chikutzakulok rirashtak wach, Rumal hun nimalah kiyakik. Katikuri ishtachu birikah, heri ikhasu botik hun buh, erronohel tak rihuyu, eri chakab tak ulew che eko paripolow, shesi lobisashik, shas parikik olbal. Ri ea hawib chuwach ulew, ri inimalah tak winak, ri ikinimal nimalah tak winak, ri ikinoma, ri ikewinel tak winak, konohel chi winak, chi emokom shikik ukip, patakripek chotakabah ipatakriyabah kotcho takrihuyu kategori kikbih chesh takrihuyu e chesh takriyabah
6: chista kulok pakawi enahwe chuhiko chuwach rihunche tuyul puwi rinimalahtem e chuwach rinimalah royowal rialakchih
1: romalret chopan rinimalah uqih rizoyowal e hachink kowinri chekkanah kanah chuwach Apocalipsis capítulo 7 Katekuri, si inwil di keheb angelib etekalik pariukolbal ri keheb uskut uachuleu kichapom ri keheb nimalaktak kiaqiq arech minkishtunta ri kiaqiq chori uachuleu chori polou emampuita junche Katekuri, si inwil di jun angel che pakalinakchi pari relbal qiq ulok rukam ri utiqabal Rik ask ohlah Dios. Ruk koulah chabal kurak uchi. Shkechri keheb angelib. Chikek mom rikowinem arech kikbank ash chechri uachulew e chechri polow.
2: Chiweyeh nari ubanik ash chechri uachulew. Chechri polow e chech takriche. Hampa naches tibatah kumal uch. Rihun kutbalpa ki kursal ki palahri e upatanihelab rika Dios.
1: Kategori. Chichanim wetam chiri kehalabalil ri itiqetalik. Wukkal ki jebmil, ekech konohel ri kihukat ri ewinak ri Israel. Ekab la juhmil rech ri hukat ri juda, ri korit iqabal chkech. Ekab la juhmil rech ri uhukat ri ruben, ri korit iqabal chkech. Ekab la juhmil rech ri uhukat ri gad, korik itiqobal. Ekab la juhmil rech ri uhukat ri aser. Ekab la juhmil rech ri uhukat ri neftali. Ekab la juhmil rech ri uhukat ri manases. Ekab la juhmil rech ri uhukat ri simion. Ekab la juhmil rech ri uhukat ri levi. Ekab la juhmil rech ri uhukat ri isakar. Ekab la juhmil rech ri uhukat ri sabulon. Ekab la juhmil rech ri uhukat ri shep. Ekab la juhmil rech ri uhukat ri benjamin che itiqatalik. Kategori. Xinwilchik xe elu loq si balak ik iwinak. Che mankota junk kowinch ke jalashik. Erech ronohel tak siwan tinimit. Ronohel amak. Konohel ki bantajik winak. Ronohel juhat winak. Ronohel chabal. Etakal chuwachri nimalak tem. E chuwachri alak chik. Kikohom sakalakta katsiq, ik o shakchek pakikab, ruk koulak kichabal kikirakakeh kichi.
6: Ricolotajem rechri ka Dios, chetyul chori ni malachtem, shokhe rechri alachchich.
1: Ate kuri konohel ri angelip, chike sutim rechri ni malachtem, ri e ni malachtak winak, iri ike heb ik askoj, shekakche mechlem shuklem chuwoch ri ni malachtem, ek ikhilach ri Dios, kikbih.
7: Amen, teuchipal, ikhlanem, nohipal, matioshpal, utsalach wachpal. Kovinem echuhapalil, chechri kadios, chubekir chubesak, amen.
1: Hunch kechri enimelachta winak, kubir chuech.
3: Lewinak le cheki kohom sakalachtak atiak, echachintak ula le eare, echawihe shepewi ulok.
1: Rein kembir chech, wahau, atla awetam, kubir chihumul chuech.
3: Earela ri eare ri epetina kulok chiparini malak ashulok. Shkich ahulok rikatsiak, eskisakarisak ulok pariukikeri alakchik. Rumal kuaweri ri eare etak al chuach rini malak utem ri Dios. Ekkipatani riare chipakir chichakab parini malak rachoch. Erituyul chorini malak tem kheki nari kuk. Mankota chihunri kiawahik rumal riwihal. Emakchakik tachi kichiri. Mank kakanta chiri irikik pakiwi, onhun kak alak kiakik pakiwi. Rumal rech, cheri alak chikche tak alpa unik yahal rinim alak tem, are ahyukri ichkech ri eare, ekukam biki beri pariuki bal riha rech ri kaslemal. Eri Dios, kusunari ronohel uwal kiwach.
1: Apocalipsis capítulo 8. Are takchi. Ri alak chih kuhak ri uwuk tiqabal para nik eyak kahbal. Shkohi khuntzin alik parikah, na khubiq shukyo. Katekuri, she inwil wukub angelip, che takal chuwach ri Dios, e she atak chkech, shikikam wukub tum. Shpechi khun angel, e shkanak chunakah ri tabal tokob, rukam khunkan alak pwak khopibal, she atak chech shukam kok alak tak kunabal. Arech ruk rikich awem ruk ri Dios, kech konoher ri itiosh lakhtak winak, kuch ik churik analakpuak, tabal chek o chunakak ri nimalakhtem. Katekuri, chipari uqab ri angel, shakan ri usibal rikok alakhtak kunabal, chuwach ri Dios, rachiltak rikich awem ruk ri Dios, ri itiosh lakhtak winak. Katekuri ri angel kuchipukok ri khopibal, Ekunohisak chirik ak, cherech ri tabal, ekukiak churi wachuleu. Katekuri krukpanik ritak kakulha, kotak chabal, kotak kuipa eko kabrakan. Ri ewokup angelip, chikikam ri wokup tum, kiksuk umakip, churuk isashik. Krok esak ri nabe, ichichanim kkohi sakbach, ek ak, rukiak alak kikel, chikiak puwir wachuleu. Iwushib uchqapil ruwa chulew kportaxik. Xokuxi ri rex lax qayez kportaxik. Ri ukab angel, krok isax chiritum. Iksetex paripolo junxas uwoch chixiri, xeixas junxuyuk rex qaq. Iwushib uchqapil ripolo kuxal kikel. Kekam uxib uchqapil ri awax, che kaskox paripolo. Iwushib uchqapil taqri kukub, xachitax uwoch paripolo. Krok isak chiritum ri urosh angel, ekstakik chicho rikak ulok hunnima lakchmil, chik katik khekhas hunjabal tqaq, tzak puwiri ushib uchqapil tqri nima, e puwiri ushib uchqapil rukibal tqha, ri chumil ubi ahenjo, ri ushib uchqapil rikha chuwachulew kukhal ahenjo. Katikuri sibalak winak kekam rumal wik ala khari. Krok isak chiri ukak angel. Katekuri kchaitak ri ushib uchakapil ri uwach ri ghih. Ri ushib uchakapil uwach ri ik. Eri ushib uchakapil tak ri chmil. Hunchi ri ushib kichakapil kakekum kakanahik. Ri pakih ksach uwach ri ushib uchakapil usakil. Ishokohe ri chakab. Katekuri kinwilo ikinto hunshik. Chikrapapik chorini malakkah. Ekurrak uchi rukkowlak uchabal.
3: Itzel, itzel, itzel kech ri winak rech ri wachulew, aretakchi koqesash nari uchabal rikisbal taktum kumal ri eoship angeli.
1: Apocalipsis capítulo 9. Katekuri ri urro angel kuroqesah ritum ekinwil hunchmil chektsaq uloq puwiri wecholeu ki atakchech kukam ri laubal cherech rikwa rech rinimalaxiwan kuhaq rikwa rech rinimalaxiwan ekaqan uloq hunsip jejas chejun nimalaqaq qequmar wach riqiq irikah rumal wiri katekuri chipawitsip ri ki elubisak puwiro nohel ri wecholeu ki atachkech kikam hun kikowinem jejas ikech rishkap chuwacholeu kbishkech chekikto kikkolkan riqayes ronohel resh ronohel che areshiwi kikkahisah kiwoch riwinaq chemankota utiqabal ri dios churi ukursal kepalah manki atach tachkech manki kikam tarikowinem chekikam sahri eare شانی شیوی کی اتخت چکیچ آریش خوب ایک کی کبان کاش چکیچ کی قشون کی کیا او خی خاص ری اوتی یو بال خونچکب پاویتق ایخ ری ریوینق کی کتکوخ ری ری کامیکال ایمان کی گریق داری آریک کاخ ری کی کامیک ایری کامیکال کانیما خوبی ری چکی واچ ری آره ری ایساک ری خری کی کاییک خی خاص ری کیخ چکی سکماش چی اوبانیک ری چوخ چوری کی خلوم کولیک خیخاس که تکیک ریز ابالیل چقان لخپوخ کاییک ریکی واچ کاییک خیخاس کی واچ ویناق ریکی وی خیخاس ریکی وی ری شوقیب ای ریکی واره خیخاس ریکی واره ری کوخ چیچ ری اوچوق بالیل ریکی باقیل ری او خپیبال کشیک خیخاس ری اوتاییک چیچ چه خیکوم کمالی که تخکیخ چه ککتیخ به نام پاری چوخ Oki he, he has riki he rishkap, chik oki tiobal. Ipariki he, kore kikowinem, arech kikmankash hop ik chkech riwinak. Riki nimal he has hunahau, areri angel rech rinimalak siwan. Abadon, riubi pa hebreo, Apolion pa griego. Shpetahik rinabekash, epetinak chinakebkash. Riuwak angel. شروق اساخ چیری خونتوم کاتگوری ایشین تا خونچابل چیکل اولوگ پاری کیخب روکا ری تابل چیق انالاق پوک چیک اوچ واش ری دیوز کو بیخ چه چیری واق آنگ چی روکام ری توم
3: چی اتسقو پیخ پویر نیمخا اوفراتس ری کیخب انخلیب چه یوتلک
1: کاتگوری که چاقو پیساش ری کیخب انخلیب چیکی ایم ری کخبل ری خیخ ری ایک ایری خوناب Arech ki kikamisah ri uship ki chakapil ri winak rech ri wachuleu. Ri e winak rech chok. Ek o la huk al millones. Che ki kikeh beh keh. Shinto. Shbish chwech choropa ri kakibalil. She inwil ri keh. E ri winak chiri kikeh bem. He khas wiri. Ri winak. Kak ri kichukbal. Rech jacinto. E rech azufre. Ri kiholom ri keh. خیخاس ریکی خلوم ریکوخ ای پاره کیچی که کیچوباق آق سیب ای اصوفره کتکوری ری اوشیب اوچ اقابیل ری وینق ریش ری وچولیو شکم رومال وی اوشیب کاش ری ریق آق ری سیب ای ری اصوفره چه که کیچوباق ریکیخ پا کیچی رومال ریش چی ریکی کوینیم ریکیخ کو پا کیچی ای پاره کیخه Rumal re chiri ki he he khasri ekumats chek o ki kholom iru uiri ki kban ri itel kategori ri winak che man shikam ta patak wik ashri man shik kesh tari kuchak ri kiqab man shita ni ta che chu khla shik ri kho astak dioses che ebanom ruk khan puak ruk sak puak ruk sak chich ruk abakh iru che che man ke kawinta ke kayik ke tanik ke binik Meshetani ta chech ri kamzanik, chiri itzbal, chiri itzel kaslemal e chiri elak. Apocalipsis capítulo 10. Katekuri, shnuich hun angel chik o chukab, kakahu lok chi chikahu lok pare unik yahal hun suts, kohun rashke ab chiri holom, ריוואץ' בלק קייק חייחס ריחיך, הרי רכן חייחס קאק, רכן תקחה. פאו קאפ כוחו נלך ווח צ'חקליק, שויאר ריקי קאפ רכן פווי ריפולו, הירומוש רכן פווי ריוואץ' הולב. קטקורי שורק וצ'י רוק קולה חוצ'אבל חייחס קורקקך וצ'י חונקוך, אשתתחיק צ'שצ'או ווקוק כקולך, הרי תקצ'י שצ'או תחיק ריווקוק כקולך, כוח כנציבניק, קטיקורי שינתה חונצ'אבל צ'יפריקה חולוק, צ'קוביך צ'וויץ'.
3: צ'קורי צ'יר שקיביך ריווקוק כקולך, אמא ציבחווה.
1: קטיקורי, ריחון אנגל צ'שינווילו תקל פווי ריפולו, איפווי רווצ'ולו, שויה קריריק יקאב או קאב צ'יקח, אישויה וציח פווי ריארה, ריקאסליק צ'ובכיך צ'ובסק, ריארה צ'שבנו ריקח, ארנוכל ריקאוצ'ו ריקח, רישבנו ריוואצ'ו לאו, ארנוכל ריקאוצ'ו וואץ', רישבנו ריפולו, ארנוכל ריקאופה ריארה.
4: כמי קרי מנקוך בייתך תצ'יק?
1: שני פתק ריווכיך ריווצ'אבל ריווך אנגל, הרי תקצ'י קרוקסך נארי דום, פאוצ'נים ריק כיס וואץ' ריחסטק וואץ' אוואטליק צ'רץ' רידיוס, ריוצה לחציך צ'י אויום ובישיק צ'קץ' ריאו פתניחל, ריאה קשל וציך. קטקורי, ריחון צ'אבל צ'י שינתו שצ'או פריקח, שינו צ'אבך צ'י חמול אישוביך צ'וויץ'.
3: חד, חקאמה ריאלך ווח ריקו פריוקב ריאנחל צ'תקל פווי ריפולו, אפווי ריוואץ' ולו.
1: שימבק, ישינתה צ'ריחון אנחל הרץ' קויה ריאלך ווח צ'וויץ', קטקורי, ריארה קוביך צ'וויץ'.
4: צ'קאמה וביק, צ'תיחה בא, סיבלך קוקקאריסך נווארי אווישקול, קטקות, פריאצ'י סיבלחקו וכאילו חכס ריאוולצ'ה.
1: שינקאמו קוק ריאלך ווח פריוקה בריאנחל, אישינתיך וביק פרינוצ'י סיבלח וכאיל חכס ריאוולצ'ה. קטקות הרי תקצ'י שינביך וביק, שונוחיסך ריאוושקול צ'ירי וכאיל, קטקורי שביש צ'וויץ'.
4: רחאוושיק צ'ריאת כקשיך ריאוציך רידיוס צ'קץ סיבלח אסיוואן דינימית. צ'קץ סיבלח את תקמאק, צ'קץ סיבלח תקצ'אוויבל, את צ'קץ אחאווינל.
1: אפוקליפסיס קפיטולו 11. קטגורי, שיאצ'י צ'וויץ' חון אך חכס חון שקאפ, רוק וציחרי.
8: צ'טגואל ליחוק, אצ'אוויתך רינים לך רצ'וץ' רידיוס. ריטאבל, ארי אגווינק צ'ק אקחילן צ'ופם. ריווחה צ'ו רינים רצ'וץ' רידיוס, צ'יאקנוק, מאוויתך בה, רומל רצ'ה, כייתך נצ'קץ' רימנקות הרי כגחוני קוק, ארצ' צ'קיקי תגלך נרי, ריטיו שלך דינימית בקווינק כפעיק, כתקות, כימן נרי, צ'רי עקב אקדל ציח צ'יוויך, כי כשך נרי נוציח, במיל 260 פעיך, רוקחון קושטר קציאק.
1: ריארי רי, ארי ריקב צ'י אוליבוס, ארי ריקב צ'חבל, צ'י אתקל צ'וואץ' ריאחאו רצ' ריוואץ' ולו. וכוחון ווינק כובן קאש צ'קץ', צ'י כלכה ארי פקיצ'י, ארץ' כיקפורוך וביק ריקיקולל. חנקות, ריחון צ'קרח כובן קאש צ'קץ', הנקורי ריאוקמיקל קוריקו. ריארי קוקי קווינם צ'וצאפשיק ריקח, ארץ' מנקפה תחפ פתק ריקיך, ארי תקצ'י ככבן ריקיצ'ק. שוכוחי קוקי קווינם פווי ריחה, ארץ' ככחל פקיק, ארי קווינם ארץ' ככצ'סח ריוואץ' ולו, רוק כי לחתך קש, שק חורופה מול ככך ריארי. קטקות, ארי תקצ'י שכיסטח ריקיצ'ק ריארי, ריחון צ'יקופ צ'שלו לוק צ'י פרינים הלך סיוואן, כפנארי צ'אובניק ריצ'אוך, קוק ארי, ארץ' כאוצ'קו אקה וכמיסח. ארי קמינך תק כבחיל ריארי, כצ'ולשיק רי פרי קייבל רצ' רינים תינמית, ששק פאו בשקיל ובי, סודומה או נחיפטו. חווי שוכוחי שריפבש וירי אחאושל, ארי קמינך תק כבחיל ריארי, ככנך כאן רי, צ'קיווץ' ריסוואנטק תינימית, צ'קיווץ' תק ריחוכת ווינק, צ'קיווץ' ריחתק קיץ' אוויבל, צ'קיווץ' חתק עמק, אקיקייך רי ושיפ חיך רוק פניקח חיך. קטגורי מניאטל דרי ארץ' כמוקיק. riwinak rech ri wachuleo kikikotik ekiknima qigarisah wa weri ekikia sipanik chibiltaqki rumal rech chiwekebe qashal utsikh ri dios ri chikban sibalakash chkech katekut aretak shokouri ushib qih ruk ri panikah qih ri dios kuyahun ushlabal kaslemal chkech ri are parikakan ketakik katekuri sibalakh kishekki ri keluik ri are chichanim shintahun koulak chabal chekurraku chi chichikahui
3: chishpakalu lok waral
1: shipaki chikah parisut chkiwach rikikulel pawehun kahbal ri shpehun nimalak kabrakan ishtak hunchech ri lahuk uchakapil ritinmit eshekam 7000 winak pawekashri ri winak chemen shekam tah sibalak shikishekki erumal kwa nim shikilwi Shikiao qixil ri dios qochikaj. Shokou tajik ri ukabkax. Shikamikri petinak ri urosh. Ri iwuk angel shroqesaj ri tum. Katekuri parikaj. Shetataj nikaj chabal. Chinim she ilwi.
7: Shopan ri rajawarem ri wachulew. Cherech ri kajaw y cherech ri ukristo. E kajawinik chubek ik chubesak.
1: Katekuri. Ri huwinak kejeb inimalaktaq winak. Che etuyul chore kitem chuwach ri dios. Jupalik tzak kiwach che uqiji la shik ri dios kikbij.
3: Kamal tioshik chavech, kajawshel, dios ajawshel. Achchak e ronohel, di are che are kamik, di are che are iwir. Rumal resh che shakoh pariakab rinimalagu chukab arech kajekbari awahawibal. Rijetak amak shas petinak ri koyowal, katekut. Kamigri shopan ri awoyowal, e kamigri rajawashik chek bantak atoxik pakiwiri e kaminakib. Kamigri rajawashik cheri e apatajinelab ri akashaltak atzik, ki atach kech kikamri tohbal kech. Shokuheri atiosh lahtak winak ri eare chek kisheak kib chuwach ri abi. Chi e chutin, chi e nimak, e chek sachash kiwach ri eare, rik sachach uwach ri wachuleu.
1: Katekuri. Shakatah rinim rachoch ri dios parikah, eshkalahenik ri arka, ukolbal ri chapbalukab ri dios parinim rachoch ri dios. Katikuri ishrukapanik tak kuipa, shikhinin tak chabal etak kakulha, shpenimalak kabrakan, inimalak sakbach. Apokalipsis capítulo 12. Katikuri, hunimalak kutbal shkalahin parikah. Huni shok sutalik rih rumal rih, kori ik chusheri rakan, ikab lahuh chmil ubnom hun ketakik, retzabalil puwiri uholom. Riare yawa bishok chik, ikurakakehuchi rumal rik ash kuriko, aretakchi kutzir ruk riakal. Hunukab utbal chik alahin parikah, hun nimalah chikop chik a riare, kobu kub uholom, elahuh ruk a. Puitak ri uholom kohun ketakik chapbalui. Ri uhe kohokeh, hunchkech ri ushib uch akapil tak ri chimil kochorikah ekukia hulok chuwach ri uleo. Ri hunchikopri, shetak I chuwach ri shok, chikutsirruk ri akal, arech kutihubi ri alah akal, aretakchi kalashik. Ri ishok kri luwach hun alah ala, ri arechike uyukuh nari konohel ri winak. Ruk hunchich chmi. Katekuri riral shkamu bik chika chuwach ri dios e chika rinimutin. Ri ishok shanimahu bik parets inale kalahu leo. Hawi shusukumah ri dios chesh hunu kolibal. Arech riare kkohi chila eko uwa pa 1260 ik. Katekuri shmachta hunchoh parikah. Ri Miguel eri Ángel erachbil are kechohin ruk rihun chikop. Shokohe rihun chikop eri e Ángel erachbil kechohinik. Katekut, hui eare eri menkota chi kichuqab. Eman shokohi tachi kikolbal parikah. Shkia kulok rinimalak chikop. Cheri uher kumats rik ashtok on ri satanas ubi. Ritak chinel chechronohel ruwachuleu. Shkia kulok puwi ruwachuleu. Ri Ángel era chilare, shekia kulok ruk riare. Katekuri shinta hun koulak chabal parikah.
3: Kamikri shopan ri chakanik, ri chukab eri ahawibal chech ri kadios, ericovinem cechri u Cristo. Rumarres ches polesh ubik ricubigri itzel pakiwiri e cachalal, ri are che cubigri itzel pakiwi chipak ich chichakab chuachri a Dios. Catecut, ri ere schichako rumari u kikeri alachir, e rumari kitzir schia u bishik. Rumarres chema schiata nimu ich de kikaslemal chikateke kamik. Chishki kotofri ish. Rikar erisiwan tinimitrech rikar, itzel chiwech riish, diwachulev eripolov, rumar resche rikashtok shkaholok par ikolbal ruk nimalach royoval, eretam chesha echalam chik rijeta ukir.
1: Aretak chi rihun chikop, shriloche shpolesh ulok puir wachulev, shrokatak rihun ishok, rinan irialaral, katekut, shiatak chech, kukamobik rikep ushik rihun nimshik. Arech krapup ubi parets inalika lahuleu, chik a pari kolbal, chenach chech rikumats, hawihe chik ovir wa pahun hunap, pakep hunap, esha panik ya hunap. Katekut, rihun kumats shushabe hulok puchi, he has hun nima chri ri ishok, arech kuhure hulok ri ishok. Katekut, ri wachuleu shpechu uto ik ri ishok, ri wachuleu kukaba ri uchi. Ikuti hubir ikun nima chishushabeh rikun kumat. Shaschanim shpero yowal rikun kumat chichri ishok. Katekurik be chubanik choh kukre ralkualchik. Ikikol ri upishab ri Dios, irikori utzih ri Jesus kuk. Riin, intakil puir isanyeb rech ripolo. Apocalipsis capítulo 13. Katekurik, shinwilo chikelo lok paripolo. Hun chikop chik obo kub uholom, e lahuk ruka, puwi ritakri ruka, ko lahuk ketakik, chapal wiyah, e puwi takri uholom, tziptalik itzel takzik chech ri Dios. Rihun chikop cheshinwilo, chukla ubi hun balam, rirakan chukla ubi rakan oso, iri uchi jehas uchi koh. Katekuri, rihun nimalah chikop, kukashek ri uchukab chech, Rini malach otem, ikuyah un nimalach ukovinem. Hunchech takri ucholom, jehas urkom kamikal. Katekut, rini malach soktajinach huiche kamikal. Shkunatajik, katekuri, konohel riwinach chuachuleu. Sibalach ot shikil wiri, ishikternebeh rihun chikop. Hupalik shtzak kiwach, chuach rinim chikop. Rumalrech cheshuyari kovinem, chech rihun chik chikop. Katekuri, hupalik shtak chikiwach chuwach rihun chik chikop e shikbih.
2: Hachin hewa he has wehun chikopri, e hachin kownik chohin rugri are?
1: Shiatak chech are, e shukam rikowinem, arech kubih ritzih, reshtak rinimal iritzel takzih chech ri Dios. Shukam wikowinem ri, arech kuban wiri pakawinak kebik. Katekuri, Shubih ritzel takzih chech ri Dios. Shubih ritzel takzih chech ri ubi e chech ri rachoch. Ech kech ri kopa ri kach. Shiatah ri kowinem chech arech kuban rich oh chkech ri chosh lahtak winak. E arech ki uchako. Shiatah ri kowinem chech puwi konohel kibantahik ri winak. Pakiwi konohel siwan tinimit. Puwi ronohel chawibal. On puwi ronohel amak. Econohel winak chuachuleu, cheri mentibatal tarekibi, paribuch rechri ukas lemal rikamenak alachir, chipare umahabal ulok riuachuleu, keokchuk ihalashik rihunchikop. Rihunchik o ushikin, chutatabehba wiri. Rihunchik yut chichich, chikyutwi. Rihunchik kam rumalchich, chirukchich ri kam nari, pawiri. Chirahawshik wiri kikochonik, irik kochnik ri tioshlahtak winak. Katekuri, shinwil chehun chikop chishel ubi pariwachuleu, kokeb ruka, jehas ruka hunchik, kchawik jehas hunim chikop, kchakunik patanihel rech rihun nabe chikop, kukohri kowinem paranohel kolpel, ekobano cheranohel riwachuleu, ekonohel risiwan tinimit. Kikikihilak rihun nabe chikop, che soktajinak che kamikal, katekuri shkunatajik. Shuban nimalaktak utbal. chiku bano chik tzakulok k'aq chikaj puwir uwacholew chik wach konohel winaq katekuri rumal rinimalaktak kutbalk kowinik kubano rumal rech upatanijel rijun nabe chikop kubano khoas chikech ri winaq rech ri uwacholew kubir chikech chikikiak hun wachbal rijun nabe chikop chish khichtak rumal richich katekuri shkohe chinah mul ukas lemal kategori kori koinem arech koinik kuya hun ushlabanik chech rehun wachbal rehun chikop arech chawik e arech chik kamsashik konohel rewinak rimanke qihelah tari wachbal rehun chikop rumal riuchak konohel winak chichutin chinim chiqinom chimeba chiahau che patanihel kohun kutbal chiri kikiaqab kiqab unchiri ukursal kepalaj kategori mankota hun winak kowinik kulok na hunjas uwach unkukayih hunjas uwach we mankori kutbal rech riubi richikop ruk un we mankota rirjalabalil riubi ruk waralri rajawashik rinojibal riwinak chik kowinik chirejalaj ba rirjalabalil rijun chikop Wiri, shanih hun rejalabalil hun winak, ri rejalabalil areri 666. Apocalipsis capítulo 14. Kategori, ri alaj chih shukutrib chuwach takrin wokwach, ri are takal puwiri huyub siyon, ruk 144,000 winak, chikori ubi ri are, iri ubi ri utat churi ukursal kepalaj. Kategori, shintao, Chik ok chojojik parikaj, jejas riu chojojbal rinimalaktakja, on riu chabal de kakulja, on ujanembal jun nimalakkiakik, ewishinto ri jejas ewinak chikik ojomag ri arpa, kikibishoj junk ak bish, chuwoch rinimalaktem, echkiwoch ri ekejeb ek askoj, echkiwoch ri inmaktak winak, emankota jun shkowin chiretamashik ribish, Shuwiri 144,000. Riolokom shas pare uachuleu. Eare ri eare. Rimenshikbanta ri itzel kukri ishokip. Ik ojolab ri eare. Ri eare cheki kiterembeh ri alachchih. Parnohel kolbol hawi kebewi. Ri eare elokom chi chikishol ri winak. Jejas enabetak tokop chuwach ri dios e chuwach ri alachchih. Mawiri kichi. Chuchobri khos taqtsih li eare ech achchoq taqwinak kategori sinwil che hun angel chekrapap para nimalakh ko hun hunalik utsalakhtsih ruk chekuyana ubishik chkechriki kanakh kan chuachri wachuleu chkech konohel amaq chkech konohel kibantakhik khuqat winak chkech konohel chawibal ichkech konohel siwantinimi kuraq uchi ru hun koulakh chabal
9: Chishek iwip chuwach ri Dios enem chiwilawi rumal rech cheshopan ri kajpal rech ri atpalutzih nem chiwilawi ri are cheshpanaw ri kaj eri uachuleu ri polow etakri ukipal ha
1: ejun ukap angel chik shuternebeh ri are kurrak uchi
7: shchachi shchachi ri nimalak Babilonia rishyaw ri amaha rech royewal ri tzel kaslemal Chkech konohel tinimit arech kikitijo.
1: Hun urosh angel chik, ke uternabeh ri eare, kurrak uchi ruk hun koulak chabal.
4: Rijun che nim krilhuiri chikop, enim krilhuiri uachipal, ekori ukutbal, chori ukursal upalaj, onchori uap. Riare shokuje kutij nari ri amanja rech ri royowal ri dios. Che suku matajinak chik, shas utz paripajpal amanja rech ri royowal. Ri are kuna naririk ash rumal ri aq e rumal ri azufre chkiwach ri etiosh alaktak angelib e chuwach ri alakchik kategori ri usibal ri kik ashkol kualik chubeqik chubesak mankik ojita jamaril chipaik chichaqab chkech ri nim kikir hui ri jun chikop e ri jun uachipal chokuje ri kik amof ri ukutbal upi
1: paweri rajawshik ri kichuqab ri etiosh alaktak winak Rikik kolri upishab ri Dios, irikik kolri kohnik chirik ri Jesús. Kategori xintajun chabal parikaj che shubir chuech.
3: Chatzimaj, utz kechri kaminakib cheke kamruk ri ahawshel, chi ukamik ubikri.
1: Jeenakut, kchari ushlabshel.
7: Kikohiri jamaril chechri kikosibal, rumal rech chechas penak ri kichakuk.
1: Katekuri, alajin chuwach takrin uokoch, unsakalak suts, epuwiri suts, tuyul hun chechechas relkwal ruinak, kopuwiri uholom hun kanalak puak, ketakik retzabalil uholom, iparuqab hun utzalak chich. Katekuri, hun angel chik, sherulok parenima lak rachoch ri Dios, ekurak uchi ruk hun koulak chabal, chech rechun che tuyul puwiri suts.
3: Chak yaqaw bilia chich echat qatanoq rumal rech chewe kamikri rajawashik kban riqatoq ritrikor rech riwachulew qanchik
1: erejun chet yul puwir isuts shukiaq richich puwir wachulew ishbantaj riqatoq ishbantaj richak chuwach riwachulew kategori hun angel chik sheluloq parinim rachoch ri dios chikaj shukujeru kam hun utzalaj chich Ishel chulok hun angel paritabal, ri angel che kuk ol ri aq, kurraq uchi ruk hun koulak uchabal, chech ri hun chik ori utzalak chich ruk.
7: Chak yaqaw biri utzalak chich, chak ata ri uwach ri tikbal uwa rech ri uwachulew, rumal rech chak chik ri uwach.
1: Ri hun angel ri, kuk iak ri hun uchich puwir uwachulew, shuchup uwach ri tikbal uwa, Eshukhokeho bik ronohel para yitzbal rech royowal ri Dios. Nimalaj ri yitzbal. Katekuri ri yitzbal shtakaleshuwi tzantak ha chech ri tinimit. Eshbulbutik ulok kikel, che shopan ka pari chich, che ko pari kichi ri kech. Shchemchatik puwi 1600 estadios. Apocalipsis capítulo 15. Katekuri. Shinwil che hun nimalak e utzalak kutbal parikaj. Wukub angel che kukam wukub kashkolil. Rikasbal tak kashkolil. Rumal che ruk wirik kis riroyowal ri Dios. Shinwil chik. Che chuhala ubik hun polow. Rech ktintzatik kristal ruk haq. Eri eare. Che she chakan chuwach ri hun chikop. E chuwach ri wachbal. E chuwach ri rahabalil ri ubi. E takal chuwach we polow ri. Chek tzintzatik kristal. Kikik ohomag tak ri arpas rech ri Dios. Kik bishoh ri ubish ri Moises. Ri upatanihel ri Dios. I ri ubish ri alak chik.
7: Nimalak tak upantajik e utzalak tak ri achak ahawshel. Dios ahaw chech ronohel. Suk alak upantajik e utzalak tak ri abe. Ahawinel chkech tak ri tinimit.
4: Khachin mankushib ikhtarib chuwach ri abi ahawshel. Ehachin manim takril huiri abi, rumal rech cheshu huiri at, tiyo shalakri abantajik. Ekonohel ri, rimanjunam takakohonik kuk, kepena ri, emeklik shukulik ri, retzak nachawach, rumal rech che, shakalakisakri utokbalil ri awoyawal.
1: Katekuri, ri inshin wilo chek hakatajik rinim rachoch ri Dios parikaj, e pare ukabal ri testimonio. Si elu loq ri wukub angelib, chi kukam ri wukub kash, ki kohom katziak saktuntuk taklino. Si balak helik kchubchatik, ri shimbal takkipam kanlakpuak. Kategori, hunch kechri kecheb che kaskoh, huyach kechri wukub angelib, wukub kanlaktakpuak pahbal amaha, nohinak chechri rayawal ri Dios, riare che kaslik chubekik chubesak. Erinim rachoch ri Dios shnohik chech ri usibal ri uqihil ri Dios e chech ri uchuqab. Eman kota hun kkowinik kok ubi chupam. Shas katena aretak chik kis ri wukub kashkolil kech ri e wukub angelib. Apocalipsis capítulo 16. Katekuri shinta hun chabal chechi parinim rachoch ri Dios. Kurraq uloq uchi chkech ri wukub angelib e kubir chkech.
8: Xish, xitisha puwi ri uachulew, ri wukub bakbal amaha, rech ri royo wal ri Dios.
1: Shberi nabe, ishutishek ri hun pakbal, rech royo wal ri Dios puwi ri uachulew. Kategori, ri winak chik ori ukutbal ri hun chikop kuk, irimehlem shukulem shekach chuvoch rihun uachbal shpehun itzel ikashalach yabil shas chikipam riukab shutisher rihun pahbal paripolo eshuhal kik hechas ukikel hun kaminak erunohelk askoch shkam paripolo riuro shutisher rihun pahbal patakrinima epatakri ukibalha kategori shuhal kik kategori Shinto chiri ángel resta kriha kubir.
3: Atsuk alah riat, ri areche are kamik, ri areche are iwir, ri tiosh lah, ruman resche hiwari ukahisash wach kabano, ri eare, shkik eher ri kikik eri etiosh lah takwinak, eri kik eri ek ashalu tzigri dios, eri at, shabano arech nakut shkikumuri kikel, uts etakal veri ichkech.
1: Kategori. Shinto chiri tabal kubir.
6: He ahaushel, Dios ahau chechro nohel, sakalakzir esuk alaktakrik ash kabano.
1: Riukah angel, shutisheh riupahbal puwirik ich, eshi atach chech, shukam rikoinem, cheke uporog riwinak rukrikak, eriwinak sheporosh rumal hunnimalakak. Kategor, rukwiri, mishikhalta rikik aslemal. من نیم تخت شکل ویری دیوس، شکبیخی تل تقصیر پویر و بیری دیوس، چک آری اکوینم پوی تقویکش ری. ری او را شوتی شهر ری اپخبال پویری نیم لحوتم ری خون چکاب، ایری رخاوی بال، شقه خماریک، کتکوری ری وینق شکتی ری گاق رومال خوشم، ایری وینق من شکخل تاری کچک، شکبیخی تل تقصیر پویری دیوس رخاو ری کخ، Rumal ri uchuqab ri qoshom i rumal taq ri ch'ak. Ri uwaq, shuti sheikh ri upaqbal puwiri nima lax nima Eufrates. Shtzaq ri uchuron, ishkoji ixumbe, kech ri xawinel kepe pari rel balqiq. Kate kuri xinwilo, che chi pari uchi ri nima lax chikop, chi pari uchi ri xun chik chikop, e chi pari uchi ri xun itzel qashel utzig ri dios, chi el uloq uxib itzel taq ux labal, خاص تقري استوتس في اي ار قاستيختي يتلتق وشلبال كيكبن ملقتق خاستق كبيتي كيمولشيك ري خوينيل ريتشرونوخيل رواتشوليو هاريتش كيتشوخينيك بارني ملخو قيخري ديوس اخاوشيل تشيرونوخيل هناكوت ري ان كيمبيتيك خاص خون الاقوم
0: اوس ريتش ريناخشيكا قاسيك اتشي كوكول ري راتسياق Arech man kichancha tiktak e man kilitak tari khetak u kishbalil.
1: Shikim luhki pahun kolbal chi ubi pari hebreo Armagedon. Ri uwuk, shutesheh ri upakbal pari kiaqiq. Katekuri, chi pari nim rachoch ri dios, kelu loq hunch abal che kubir.
4: Shkisek ri ubali.
1: Katekuri, shubun sibalak kaipa, sibalak khaninik tak chabal, اکروخپان که کلخا اشپی خونی ملخ کبرقن خایی چی منو بنام تاوی شاس پرو مخیبال و لق چی اکاوی نق چووش روا چولیو من ایلی تاقی نق تخون نیم کبرقن خی خاص ویری رینی ملخ تینیمید شخاچتخ پروشیب او چاکتی کاتگوری ری تینیمید کشتق ری اماق شیولی لبیک رینی ملخ بابیلونی کناتخ چیچ ری دیوس Arech kuyari hun pahbal, chech hawil ke pohowi ri amaha rech royowal. Kategori, ronohel tak ri ulew chiko paripolo, che animahik, rihetak huyub che sachik. Ehun nimalak sakbach, he khas humuch pahbal ralal, chitakulok chikah patwi ri winak. Kategori, ri winak chi shikbih ri itzel taktsik puwi ri dios, rumal ri itzel alak sakbach ri, צריך עוד שהוא עסק בצ'רי שובן נים יצא ללך קש. אפוקליפסיס קפיטולו 17 קטגורי חונץ' קצ'רי ווקוב אנחליפ צ'קוק אמרי ווקוב פחפל המחה שפתק אישוביך צ'וויץ'
3: צ'סחו לו ראין קינקות נע צ'וויץ'רי חתאו צ'יך קבנתך בווירי חון את המטל ווויץ' אישך Kech rinim chutin. Riare che toyul chuchi rinim takha. Rukriare shemakunik shkipan ri etzel ri ahawinel rech ri uwachuleu eriwina ekochu uwachuleu shakapar ruman ri amaha rech ri etzelalak ukasleman
1: shinukamo bi para tzinalik uleu shak paribush labal katekuri shinwil huni shok tiul chri hun chikop kiak kayik nohinak etzel takzir chri kobu kubuklom elahuk ruka.
10: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Entonces,

0: kkamri qinomachi ek muqik are chiko parijades pa oshom kuwalisaja panokri o och tekuri nakril apanokri abraham katekuri ri lázaro kopari ukolimal kuraka panuchich rech tat abraham chatoko bisahnu wach chatakao biri lázaro arechku chakeji sahri utsamu wiuqa parija arechku horori sahri waq rumal reche oshomin kolik pawek akri Kategori ri Abraham kubichrech wal kwal chanati sahche shariqi amebir pariak aslemal Kategori ri Lázaro shuriqi oshom waral kamikri rare kubisamu kush Kategori ri at oshomat kolik panikach kechri uj eri ishk ojun ni malaxiwan rumal kuri hachin krik kahki asha panibukri ish manke kovintaj Shokuhe manke kovintaj ke ashu loq waral Hachin rik kahke ashu loq kukri uj. Kubih. Kintacha wech tat. Chatakao biri Lázaro pari rachoch rinutat. Rumal reche eko hop wachalal. Arech kukamu bich kech ritzih. Arech manke petari e are pawehun ukolibal koshom ri. Ri Abraham kubih chrech. Kori Moises. Ekori e kashal takutzihri Dios. Chkitari kitzihri e are. Kubih ri are. Hayi tat Abraham, weko hun chkechri ekam naqib kbekukri eare, kikkechri ri kikush. Riare kubichrech, we man kiktatari utzihri Moises, eri kitzihri e ashaltak utzihri Dios, shokunhe, knemak kastak hun chkechri ekam naqib, man kikamtari ri utzih.
1: Lucas capítulo 17 Kubichkechri eutihoshelab.
0: Mank manta kovinemri che matak tsakri nohibal. Kash rechri vimnak che rumal tsakri nohibal. Ari utsri chrech che koksash hunnima bach chukul kategori ki kyaku bi paripolo. Chuwach che kutsakri chomanik hunchkech rich utinri. Chikolo ibibri ish bil akani bibish. Wek makunri awachalal chayaha bariare. Wek ututu kushriare chasachari umak. We wuku mulk makuncha wach pahunk ich. Kategori wuku mul katsaliha wukri at ekubih chawech ke utut nukush rumal rishimbano chasachari umakri are.
1: Re eu taqonelam kikbih chrech ri ahawshel.
2: Chani marisag ri kakohonik.
1: Ri ahawshel kubih.
0: Weta kori kohonik ri ish heri hachahun alahi ha ibim chiwa chewe uche al tzimari chaboko ubi awib kategori ha tetikitahok paripolo. Kategori riare ishunimam chinakuri. Hachin chivechri ish, chikohun upateninel chetahin kuchakuhri uleu, on chetahin ke ukolri chikop, kategori are takchi katzalehu loch parichak kubichrech, chatok chori mesha, chanim chatwok, laman kubichta nachrech, chasukumahun nuwa, chakohori ratsiak ahpataninel, are takchiri inshin walech eshkumtahri ha, Chikatena kuri kuya ocheri atkatwaik, ekat kumunik, riare, la rahaushikri kumaltioshik chrechri pataninel, rumalche shubanori, shtak chrech, shukuheri ish, aretakchi ishmantaji umal ronohele shtak chrech, chibih ma, ri ujah pataninel, mangota chikapatan, shmantak kumal richakchi rahaushik shkabano.
1: Benach pariuberi Jerusalem, Atan nakach chrechri Samaria eri Galilea. Kok pahun tinamit, ke elu lohche ukulashikri are lahuhwi nakche tahin kak iri kitsumal, nakke tak iwi ulok. Kikirakakeh kichi katek uri kikibih.
3: Jesus, ahtig, chatok ibizah kawach.
1: Are tachchi kerilo kubih chkech.
0: Hish hikutu iwi chikiwachri echuchkahawib.
1: Tek uri kikulmatahik. Aretachchi ibinak ri eare utsk kanah ri kitsumal. Hunchkech aretachchi ikriloche ri are utschik, katsalehu loch parakan, katekuri enim krilwi ri Dios. Kumehrib ekuyari uach chuach ri rakan ri Jesus, ek maltioshinch rech ri are, wehun winakri, ri are hun achsamaritano ri Jesus kubih.
0: Laman elahuchtach ri she utsirik, ekuri ebelehepchik, hawi ekoviri eare, Shakshiwi we kashlanachiri shtalehu lok, arech nim kril ri Dios.
1: Katek uri kubich trech.
0: chatwali hok, hat, arira kohonik shat kolouri at.
1: Ri e fariseo kikitach rechriare.
4: Chik ate humpak penarira hawibalri dios?
1: Kubich kech.
0: Rira hawibalri dios mankili tahtah. Riupet bal mankuyatari panaik. Katekuri, makbishtana, kolik waral, kolik hela. Rumal recheri rahaibalri dios, kochik chisholri ish.
1: Shokuhe kubich kechri euti hoshelab.
0: Kpenanik ahtok ihri, cheri ish kiwahweta kibilo, kneba shahun cheri uk ihri ukoholri achi. Kateguri, mankiwil tari. Kateguri kbishnari chiwech, chivilampe waralri, chivilampe hela, mishbeba, mishak inchrich. Heri hasri kuipachek chupanik parihun uhuts rikach. E pare hunuhutschik, exakarisanik, shokuheheri kushnari ugohol riachi, pari ukih. Katek ut, arena berra haushik cheku ashehnari oshom, ekitselash kanu wach kumalwe hun mail ik sakri. Hachash kul matahik pari takuk ihri noe. Shokuheheri patakri ukihri ugohol riachi. Kewa ik, ke abarik, shekulik ruk ishok ruk achi. Chikatenari ikcheri noe shok pari huku. Katekuri, shperi ni malahapche eshu kamisah konohel ri eare. Shokohe, rishkul matahik patakriuk ihri lot. Kewa ik, ke abarik, ke lokomik, ke kayinik, ke tikonihik, ke kiakri hetakha. Katekut parihun kicheri lot shelubi parisodoma, ri dios shuha barisahu lokri ak eri asufri. Katekuri, sheu kamisah konohel ri eare. Shokohe herik kul matahnari parihun ikche kuk alisahnari ri ukohol riachi. Parihun ikri, rihun winakche kopuwiri rachoch, kategorik ori uhastak pariha, makahu lokche uk amik. Shokohe ri winakche koparitikom aluleu, matsalehu lok, chinatisahri ri shokil ri lot. Hachin ri winak krak kukol ri ukaslemal, kutsaknari, hachin ri kutsako ari kukol nari. Rin kim bichiwech, pari hun chakabri, ek okebri chorichat, hunk kambiri, ekuri hunchik kiaka nokri, ek okeb ishokibri, hunam tahin kikenik, hunk kam ubiri, ekuri hunchik kiaka nokri.
1: Katekuri, kibichrech.
3: Hawichi ahaushen,
1: riare kubichkech.
0: Hawichi kori bakilal, shokuhe, chilari kikimulihvi kibrikuch.
1: Lucas capítulo 18. Kubi hunzi hobelil chkech, arech kukoh parikanima rehunch awem lukri dios, e arech man kuban takep kikush che ubanik.
0: Kopa huntinamit hun ak atal tzich che man kushibichtari chuachri dios, e kretzalah kiwachri binak. Shokuhe kopa we huntinamitri, hun malkani shok che kopan rukri are. Kateguri, kubi chrech. Chabana atoxis chwech puwiri nuk ulel. Kok ousi balak ih man krahta hweri. Tek ut kuchomah. Man kinshibih tawib chuwachri dios. Ekin wetzalah ki wachri winak. Rumal kut chewe melkani shokri. Kin uchu harisah. Kin man nawak atoxis chrech puwiri uk ulel. Arech man amakel tak kin uriqa ekin uchu harisah.
1: Katek uri riachawshel kubih.
0: Chitamari utzihwe itzel atal tzihri. Ekuri dios, la manku bantak atok tzihri pakiwiri ukulelri uwinak, chesas kikkomih chuwachri are chipak ih chichakam. Eri are, la ki uyanari arech kikiyeh naweri. Kimbih chiwech, chi aninakri kubanri atok tzih chikech. Katek ut, aretak chik penari ukohol riachi, la kurikanari ri ukohonik chuwachri ulew.
1: Shokuhe kubich vehunzi hobelilri, chkech nikah winachchek kichomachche eare eutz winak, ekketzelah kiwachri e nikachchik.
0: Ke bachihab ke paki parinim rachochri dios, arech kech aurugri dios. Hunchkechri eare, fariseo, eri hunchik ahtok inel puak. Rihun fariseo tak alik, kech aurugri dios paranima, jeri kubich. Nu dios, Kin maltioshik chawech, rumal cheri inman ingeritak jehasri enik ahu inakchik. Ri earek kakri puak, mank kakta ri sukil. Ri earek oparimak ruk ishokachi. شقو خي من انخيري تخ خي خاص ويخون اخ ماكونيل اخ توقينيل بواقري ريين كامول كي ميواخيك بخون شمانو كنياري اولانخوخ تقبال ريش رونوخيل ريكين لقو كاتيغوري ريسين اخ توقينيل بواق ناخ كووي اولوك من كوكوش تخ كوالي ساهري وواقوش جيكاخ كاتيكوت كوشايري وووكوش اكو بيخ نو ديوس چاتو قبی سخنو وچ اینچه این احما کنیل. ری این کم بیخ چی ویچ. و خون کس بل ری کتالیخ ری چوراچوچ روگ ری سوکیل. من خی تک ات ری خون چیک. ری خون وی نخشه که والی سخریب کقاساش ناری. کتک ات ری خون وی نخشه که قاساخریب کوالی ساش ناری.
1: ککامو بیچ ریچ ری آره ایلاخت اکالاب آرچ که اوچپو. آره تخچیک کیل وری ری اوتی خوشلاب که کی یخیاتیخ ری اکالاب. كاتك اوت ري خسوس كي او سيكيري اكالاب اكو بيخش كيشري او تي خوشلاب
0: جي اما چكيشري الاح تقا اكالاب اريج كي پتيك بوك ري اين مي قاته ري اي اري رومال ري چه خاچين تقي خيري خي خاص وي اكالاب ري اي اري اي اخشاقه ري رخاوي بال ري ديوس فتسيح كي ميخشي ويچ ري خون وي ناخش ري ما كوك ام تاري رخاوي بال ري ديوس خي خاص وي خون الاح اكال ري من كوك تاري پاري اري
1: خونچ کچ ری نیماق که قلین کتاچ ریچ ری آره
2: او چلاخ اختیخ خاص کم بنا ری ری این آریچ کنوچ بخ ری خونالیک اسلمان
1: ری خسوس کو بیخ چریچ
0: خاص چه اوز کتچا چویچ ری این من کتا خون ویناق اوز شوی ری دیوز اویت امچی ری پیشاب ما بان ری مک روگ ایشوقا چی مات کمسانیک مات لقانیک مات خوسنیک نیم چه اویلاوی ری انانا تات
1: ری آره کوبیخ.
2: رنوخیل وری نبانم این چی اینک آل ناولق.
1: آره تختی کوتاری خصوص وری کوبیخ چرچ.
0: کرخ نخون خاصو وچ چه وچ. چک ایخ رنوخیل خاستا قوچ کاتکوری چه یا باچ کچ ری امه بایی. شخری ری ات ات قینام ری چی کخ. کاتکوری چه تس احولق ایچی ناتر نبه ری این.
1: کاتک اوت ری آره. آره تختی کوتاوی تیخری کبیسونیک رومان رش چری آره سی بالخ اینم آره تختی ری خصوص کریلو کوبیخ ترچ
0: سی بالخ کاش کوکی بال پری راهای بال ری دیوس ری ویناخ چک آنیم خستق کچ آره من کاش تک روکی خون کامیو پری اوت خون باق چواچ خون اینم آچی چکوک پری راهای بال ری دیوس
1: ری ای آره چک کیتاوی ری کیبیخ خاچینگ کوین ریک کل تختیک کوبیخ کچ
0: ری خاستق چه من کبان تا کوینم چه کواچ ری ویناق کبان کوینم چه ریچ چواچ ری دیوز
1: کتک او ری کوبیخ ری لو
2: کویل جا ری اوخش قیا کنوق ری خاستق قیچ کتک او ری شد قیتر نبیخ
1: کوبیخ چه کچ
0: خاستیخ کیم ایخ چی ویچ من کتا خون چه کویا کن ری راچوچ ری ری شوقیل ری ایرا چلال ری ایرا چلاشیک ری اونانو تات ری ایرال کوال رو مال ریچ ری راخاوی مال ری دیوز چه ما تکوک امنا پاری اوک اسلی مال ریچ اوکا میکری سی بلاخ نیم چی نا چو وچ ری کوروک اوکا میک شکو خی پاری وچو لیو چه پتی نقو لوگ که اتخ ناری اچ ریچ خون خون نالی کالاخ اسلی مال
1: که اوکا مو بیر روک ری آره ری اکاب لخوخ کتک او ری کو بیخ چکیچ
0: کامی کوخ پاقی پاری خیروسالیم کتک او ری کمان تخ ناری رونو خیل ری سیخ چش کیچی باری اک اشال تکو چی ری دیوز پوی ری اوکو خول ری اچی خاش تخناری ری آره چ کچ ری ای آره چه من کتا قاکخونیک کوک کوکی ساش ناری پاک اشمال که چلاش ناری ری وچ ری آره کچوباش ناری ری اوپالاخ ری آره آره چی کچ ایتاخ ری آره روک خوناسیار که کمی ساش ناری کتک او ری چو روش قیق کستخنا وچ ری
1: کتک اوت ری ای آره من کتا کچوب چرچ وری و چیخ ری اواتالیک کنخ کن چکی وچ من که تم تخ ری کو ایغ ری آره کول متخیک آره تختی آپانم کوبان پخریکو که خون موی آچی تویولیک چوچی ری به تخین کومول تق اپواق که اتاری وینق کتک اوری کوکات کیچی
2: خاص و خستق کوک اوکری
1: کبیش چرچ چی آره ری خسوس نساریو ری تخین کق اتانیک چانیم کورقاقه اوچی
2: خسوس او کهول ری داوید چا تو قبیسخ نو وچ ری این
1: ری خاچین تق اینا بخی نخ چو وچ هکی یخ یا تیغ ری آره آره چ من کچاو تا چیک کتک اوت ری آره کورا قیخ چی ناری و چی
2: او کخور ری داوید چا تو قبیسخ نو وچ ری این
1: Rijesus ktak ik, katek urek ktakannik arech kamul.